Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Sme ako vítr, ktorej svúkne pírko ze tvojich dlaní. Špínuje dní noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noči.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Radio Vitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.

0: Harveyová Baťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Baťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Toto je 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Márne túžim, keď sa večer stmieva, za tebou, dievča moje. Keď srdce o láske spieva, poskal by oči tvoje. A keď večer s tichou nocou splýva, hľadám len teba, drahá. Mesiac za oblak sa skrýva.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra. Práve ste mohli počuť Mariku Gombitovú dvaja, no my tu dvaja dneska nebudeme. Nebudete počuť Dominiku, budete počuť len mňa, tá mi zdrhla niekam na nahrávanie. A my sa ideme pozrieť na to, kto má dneska meniny.
1: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých Servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie. Tak, ideme sa pozrieť na to, aké budeme mať počasie dneska. Dneska by malo byť jasno, teda minimálne teraz je, máme 5 stupňov vonku. Po celý deň budeme očakávať pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Denná teplota sa dnes bude pohybovať od 6 do 15 stupňov s pocitovou teplotou medzi 4 a 14 stupňami Celsius. Počas dnešného dňa očakávame západný vietor s rýchlosťou 5 do 10 km.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Dopravný servis. No, sú 6 hodín a 12 minút, čiže kľudné cesty, nič sa nedieje. Jediné čo, tak vidím, že na Dolnočermanský je stále uzatvorená cesta. A na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Beladíc je odstavené osobné auto s prívesným vozíkom. Na ceste je bandaska. Bandaska na ceste. Tak si dávajte pozor na bandasky na ceste. To je všetko.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: Áno, áno, Blink 182, What's My Education, jedna z mojich najobľúbenejších pesničiek. Takto som si to namixoval, dúfam, že aj vám som ju namixoval a prajem pekné ráno.

0: What's My Age Again od kapely Blink-182 a my sa ideme pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Áno, dopravný servis. Pozerám sa na to, je to úplne v pohodičke. Jediná malá vec na Razusovej je malinká tá vlečúca sa kolóna, ale ináč je to tu všetko po starom, všetko fajn, všetko čisté, takže zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

Dobré ráno, Nitra. Vypatral som pre vás takú informáciu, že dneska má narodeniny Stevie Wonder, hudobný skladateľ, textár a spevák, vlastným menom Steveland Judkins Morris. Od narodenia slepý, svoj prvý hit Fingertips založil ako 13-ročný. Toto je jeho I Just Called to Say I Love You.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Milí poslucháči, počúvajte, mám tu takú infošku od poslucháča Jula. Vypínajú, vypadávajú semafóry pred mlynami na križovatke a taktiež pri František pube práve teraz na Štefánikovej. Zúčastnila sa aj sanitka. Takže dávajte si pozor. Aha, vyzerá to na nehodu. Pri František pube, fúha. No dobre, dávajte si pozor, zostaňte s nami.

0: Dobré ráno, Nitra. Dobré ráno, dneska nebudete počuť Dominiku, dneska budete počuť iba mňa, lebo Dominička si išla nahrávať, tak to ma v tom nechala, ale nie, robím si srandu. Čo sa ideme pozrieť? Dneska sa ideme pozrieť na počasie a na dopravu, ale teraz nám ešte Zuzka povie, kto má meniny.
1: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi, radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
0: Počasíčko by sme mali mať jasné. Po celý deň očakávame pekné počasie s premenlivou oblačnosťou. Denná teplota sa dnes bude pohybovať od 6 stupňov do 15, pocitovou teplotou medzi 4 a 14 stupňami. Počas dnešného dňa očakávame západný vietor s rýchlosťou od 5 do 15 km.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: No, doprava nám hustne, ako každé ráno, veď to poznáme tu na vnitre. Ideme sa pozrieť na to, kde máme zápchy. Zápchy máme na Vilzonovom nábreží, na Staničnej vnitre, na Špitalskej, už sa nám zapcháva aj pomaly Chrenová, na Zlatomoraveckej a taktiež na Štúrovej. Až skoro, ale nie v meste na Štúrovej, ale až pri Kruháči skoro. Takže tak, to je zatiaľ všetko. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.
5: Dívam a ty spíš. Matne se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: Áno, áno, iné kafe a ich ráno. Vrátko nám takto poprial. Dúfam, že vy ho máte peknejšie ako on. A teraz si hráme novinku od Romyho, Romana Birkuša, Dusím sa, na ktorej som sa tiež tak trocha podielal. Toto je Romy, Dusím sa.
1: Rádio Vnitre.

toto leto Sima feat. Kali. A teraz si hráme jednu z mojich najobľúbenejších vecí z tohto albumu. Je to od Goo Goo Dolls na albume This Up The Girl. Fakt jeden z najlepších albumov, ktorý bol kedy nahratý, podľa mňa. Toto je Acoustic No. 3.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
10: Ako ste si mohli všimnúť, naše rádio hrá veľa slovenskej muziky. Toto je Mňau Lau. Basačka z Billy Barman. Je to veľmi milá baba Laura. Toto je jej solový projekt. Nie solový, jej vlastný projekt. Mňau Lau, tekutý med. Je to novinka. Vyšlo to pred mesiacom. Super vec. Veľmi sa na to teším. A čo na to hovoríte?

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis, dopravná premávka a husne, u nás v Nitre husne. Ale je to lepšie ako po iné dni. Máme tu nejaké kolóny na Štúrovej, na Holého, ale Chrenová nevyzerá vôbec dobre. Od triedy Andreja Hlinku, tam máme zápchu veľkú, až na Dlhú, až na Levickú, až na Zlatomoraveckú. Čiže celá Chrenová je na tom tak pohoršie. Taktiež na Naperbilskej máme malú kolónu, na Brezovom háji. A teraz mi vyskočilo ďalšia, z Holého až na Hviezdoslavovú triedu. Fú, dávajte si pozor, zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.
2: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Áno, je to tak, hráme si Rever, moju kapelu. Za chvíľu sa s vami budem lúčiť, potom už nasleduje Modern Talking, Duran Duran a všetky tieto Miškové obľúbené veci. Dúfam, že sa tešíte na Miška, na vášho obľúbeného moderátora. A toto je Rever včerajšok.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Milí posluchači, ja som Tony. Za chvíľu ma vystriedá Miško, náš obľúbený, najlepší, milovaný šéfino moderátor. A ja som si to dneska veľmi užil. Dneska som si perfektne hral pre seba. Dúfam, že aj vy ste to neodsúdili a že sa vám to páčilo. A môžete nás takto počuť s Dominičkou od 6. do 8. každý deň, aj zajtra, aj potom, aj potom, aj potom. A tak, dovidenia. Som rád, že som tu mohol dneska byť.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

Áno, krásne dobré ráno, takže striedame Tonio chuť a tenko sám tu bol jak taký prst. Jak my postaršie hovoríme prs, jak prs v plote. A my sme boli ako prst. No dobre, teraz švacneme song od Avril Lavigne a tým pádom v podstate ale spýtate sa, čo, prečo Dominika nebola? No počujete, ona je nome televízna hvízda. To ja som nevedel. Ona nome točí. Ona točí. No dobre, tak ale takú nejakú súťaž 5x5, takže rodinná záležitosť. No tak im držíme palce dneska, aby postupili ďalej. Aj keď nie, ja jej nedržím palce, lebo ja budem radšej, keď bude tu v rádiu, lebo to by znamenalo, že zase aj zajtra chýba. A to nechcem, nech sa im nedarí. No to je Avril Lavigne a Skaterboy. Pekné ráno. Pekné ráno.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých Servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver. Tento deň je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné i hneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska. Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a kultúre.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No, je tak čerstvo, ako ja som ráno akože polieval záhradu, ja to polieval, u mňa je to silné slovo, také tie priesady a tak, lebo ja púšťam vlastne takú tú spracovanú vodu už. Fakt, no, ja dokážem tak akože recyklovať všetky tie dažďové a všetky vody a to zhrňam v sebe a potom len pustím taký a to normálne tie priesady polieva. Takže bolo tak čerstvo, ale slniečko svietilo a to je dobre samozrejme. A včera sme hovorili, že ráno vstaneme, mali by sme dať šancu slniečku a skutočne im to vyšlo meteorológom, takže máme jasno. Ale to nezostane po celý deň. Popoludní máme mať oblačno, k večeru sa má opäť vyjasniť. Takýto má plán s nami nebičko. Takže 8 stupňov Celzia momentálne, vyšplháme sa na nejakých 15 možno a večer bude pri skoro jasnej oblohe 13 stupňov Celzia. Mne sa páčilo, to mi dáva len dnešné počasie a normálne sa mi to v podstate páčilo, tak neviem, či pri tom nezostaneme, ale dám náznak, že zajtra by sme mali zažiť taký príjemný deň v podstate, lebo od rána až do večera bude polooblačno, najvyššia teplota 18 stupňov Celzia, ale k večeru, a to je dobrá informácia, k večeru by sme mali klesnúť trošku na 14 stupňov Celzia, ale hlavne by mal prísť dosť. A to je dobrá správa podľa mňa. Jo, ideme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
3: No, neviem, či ma počúva moja termoška, už asi nie, už malého asi zaniesla do školy, lebo týka sa aj táto informácia, dúfam, že neúčastníkom tej informácie, pretože na dlhej, na Chrenovej máme dopravnú nehodu, bohužiaľ. Na dlhej máme dopravnú nehodu poblíž križovatky s triedou Andrea Hlinku, tak si tam dávajte pozor. Dobre, malo by to byť podľa všetkého, ak dobre vidím, tak by to malo byť práve v smere na triedu Andrea Hlinku. Dávajte si tam pozor. Zatiaľ nejak, je tam aj také, že neteríš zápcha, ale také, akože už sa tam hromadia auta. Iná klasika, dopravná špička na klasických miestach. Dôležitá je tá informácia o dopravnej nehode. Tam si dávajte pozor. A zazrel som ešte jednu, bohužiaľ, dopravnú nehodu a to je na R1 a na tej na križovatke, aj keď nie priamo na nej, ale tam v tom okolí Beladice. Čiže križovatka, ktorej sa dostanete buď teda dole do Beladíc, alebo doprava zahnete na terminál. A tá terminál je mekáč. No tak tu si dávajte pozor, je to dopravná nehoda. Takisto. No, Nitra je vyriešená. Pozerám sa ešte smer Levice. Tam je to OK. Až na jednu policajnú hliadku, ktorá sa nachádza na Kalnickej ceste. Zlaté Moravce vyzerá byť úplne, že OK. Ako hovorí pán D., je to bicyklové mesto, tí problém nemajú. Keby ste museli na facku, dám adresu, povedzte. No a to je všetko, človeče. Máme ešte jednu informáciu o policajnej hliadke na takej bočnej ulici, ktorá je v podstate, ktorá vedie z Vrábel do Mane. Tak tam niekde sa nachádza policajná hliadka. No a teraz je to už naozaj všetko. Od vás rýchly pohľad na zelenú vlnu, ale že fakt rýchly pohľad. No, sú to tie dopravné nehody, o ktorých som hovoril. V Nitre na konci dlhej smere do centra sa zrazili 4 osobné autá. Pú! No tak na to, že 4 autá, tak nie je tam až taká kolona, ako by som čakal. Je to tá, áno, hromadia sa tam auta, ale nie je to, že úplne zúfale. No predstavte si. No a tie Beladice sú tu tiež. Smer do Nitry sa zrazila dodávka s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh. Na ceste sú aj kusy skla a okolo sa pohybujú ľudia. oni už ďalej pravom prvú odstavený kamión. Nebezpečná vec, prosím vás, dávajte si pozor. Dobre? Dobre, to je všetko. Myslím si, že to je všetko. Vy si dávajte pozor, buďte v pohode a presný čas vám poviem, čo vám Tony možno ani raz nepovedal, 8 hodina, 6 minúta, ale ja ho tak ale utekal! Hovorí, idem si opraviť tie fantastické známky, ktoré mám. Rýchlo do školy, mám len rejtelovi, ne, ešte nie treba, ešte nie. Dobre, takže Tonyho zdravím, nech sa mu darí samozrejme a tejto chvíli už ideme sa zísť v jednej posteli, ak dovolíte. Robo Grigorov.

0: Fantastický Robo Grigorov a všetci sa zídeme v jednej posteli. Dnes bude české, dneska budú české Harvey oči. Myslím, že výborné, máte sa čo tešiť, ja ho mám rád, toho speváka, kapelu a všetko. Ale teraz inú kapelu, ktorá bude mať dnes koncert u nás v rádiu. Áno, repríza z pondelka Green Day. Jo, počúvajte, o 8. večer. So take the photographs
1: and sell frames in your mind. Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
0: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
1: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka. Šurá z tejho šuráko.
1: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Confidence. Confidence. Codefendance. Je to vážne ten, čo majú toto za názov. The Right Wrong Man. Áno, s Fatmakom. Túto pesničku so mnou, s Fatmakom, s tučným myškom to naspievali. Ide mandolína. To je teda skok výrazný. Adam Ďurica. No, pozrieme sa, že čo dneska v Nitre, čo môžeme zažiť, čo poviete. A nezabudnite ísť na náš Facebook, máme tam súťaž o lístky.

Áno, dúfam, že ste šťastní. Happy, happy people. Dokončím to, čo som začal, to znamená... Čo mi má byť jasné? Miško, netreba hovadiny hneď ráno. My nie sme tuční. To len veľký duch potrebuje veľké telo, aby sa netlačil, aby ti bolo jasné. Jasné, jasné, kamarát môj, jasné. Dobre, počúvajte, sme šťastní, to je dôležité. Iste na náš Facebook, máme tam lístky do divadla, do starého divadla. Rozprávočka je dlhý, široký, bystro zraký. To som inak, ja som dva z troch. To je široký bystrozraký. Dva z troch, typíte si ktorý. Ale toto sú už tí šťastní ľudia. Happy, happy people a Jezu.

OK, dneska som stretol Tonyho, tak som ho tak ako jemne zvrzal, hovorím, povedal, čas, hovor čas, nehovoríš čas vôbec. Neuvedomoval som si to a ja si to ale uvedomujem. 8.23 a toto je Líška na úteku. Fox on the run at the suite. Slávna to vec, sláv.

0: Počúvate, po rock'n'role, dáme takú... Ja netvrdím, že ste kolotočárovi, na to netvrdím toto, ale viem, že to hrávalo sa na rôzne, v rôznych lunaparkoch v 80. rokoch. Rick Astley bol veľká hviezda. To bol taký, on vyzeral úplne, že taký ír alebo škol, to je zrzek, taký zrzek, ale veľmi príjemný. A toto je teda jeho veľký hit z roku 1987, čas, kedy som ja mal 17 rokov. Viete, aký som bol krásny? Viete, aký som bol ja krásny? No proste, never gonna give you up.
1: Čo mám hitianské rádio 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuky. Všetko pod jednou strechou. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme sa pozrieť na dopravu. Máme v tejto chvíli nejakých 6 minút po pol deviatej a Nitra je už úplne, že jak madík natreť si tí černé cesty na chleba a spapať. Žiadny problém nemáme. Fakt nič, úplne, že... A našťastie teda hlavne nemáme žiadny problém s dopravnými nehodami. Už je to odstránené, tá dopravná nehoda, ktorá bola na Dlhej. Fú, 4 auta v sebe, človeče, to muselo byť vážne. Tak to už je všetko vyriešené. Cestárov máme nahlásených na Jarockej. Tak už pomaličky prichádzate pod R1, tak tam niekde, hej, tam niekde sa nachádzajú ujovia cestári, tak si dávajte pozor, než im ublížite, prosím vás, pekne. No a myslím si, že to je všetko v tejto chvíli. Pozerám rýchlo Levice, že či volá čo, tam je tiež všetko OK, aj Zlaté Moravce sú OK, all right. Ideme čeknúť ešte zelenú vlnu pre istotu, že či volá čo sa tu neobjavuje. A tiež teda, áno, hlásia, že je všetko v poriadku, čo sa týka tých dopravných nehôd. Navyše, čo som ja povedal, je podľa nich hliadka v Cabaj Čápore, časti Riedler, a to smere do Trnovca nad Váhom. No a plus máme radar v raj na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce, obojsmerne dokonca. Je to radar, čiže meria sa rýchlosť, dávajte si pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce. A je tam zároveň s tým radarom je aj hliadka. Takže sledujú aj spôsob vašej jazdy. To je všetko v tejto chvíli a vám želám všetkým šťastnú pohodovú jazdu. Je zhruba 8 minút po pol deviatej. A pre nás, len pre nás vyhráva The Rasmus a In the Shadows.
1: Stop 5,4. Rádio v Nitre.

OK, teraz máme takú veľmi veselú záležitosť, akože fakt veselú. Tony, ktorý tu bol, inak, priznám sa, to som ja tam vrazil tú pesničku, lebo Tony bol na vysielaní ráno a že vraj bol hosťom Tommyho Kottyho. Nemáme priamo Tommyho, akože ja nemám žiadnu pesničku od neho, ale je súčasťou tohto songu. To je Poďte si, čo to hrá, Mišo? Čo to hrá? Počkajte. Dočkajte.

0: Slávna vec, Coolio, Gangsta's Paradise, Danger Minds, ak si pamätáte, Nebezpečné myšlienky, fantastický film o partičke mladých ľudí, ktorí zmenili, alebo aspoň sa minimálne snažili zmeniť svoj život. A toto nech je taký leitmotiv pre všetkých mladých, nech sa snažia zmeniť, ak niečo je zlé, na niečo dobré. No ako sa to hovorí, horšie realizuje.
1: Rádio Vnitre 105,4.
2: Čakám na teba.
0: 8:49 prichádzajú mágovia z východu. No name.

Áno, po fantastickom rock'n'role teraz prejdeme do galérie. Zameríme do galérie, kde sa chystá veľká vec, týždeň galérie. A pozor, zahráme si takú nezrovna náhranú pesničku, ale zase keď o tom vyprávame, tak musíme. Áno, sme v galérii, aspoň teda virtuálne sme v galérii a tam 19. mája, to je co by dup, začína týždeň Nitrianskej galérie a Noc múzea galérii 2026 od 19. do 24. mája 2026. Predtým, než poviem kompletný program, ktorý nás čaká, tak chcem povedať, že sú súčasťou tohto týždňa aj tvorivé dielne a pokiaľ máte chuť sa zapojiť normálne, fyzicky zapojiť do tohto, tak na pedagog@nitrianskagaleria.sk. Dobre? Počas podujatia sú dostupné publikácie dokonca vydané Nitrianskou galériou zdarma a to už stojí za to. V prípade, že bude nepriaznivé počasie na podujatie, ktoré sa koná na dvori Mešťanského domu, tak sa presúva logicky do koncertnej sály Župného domu v Nitre. Tak poďme pekne mi na ten program. Začína nám to o 10. ráno. Áno, utorok 19. mája už o 10. ráno, kedy nás čaká hravá galéria Bytosti a machule. Ide o vzdelávací program s Zelenou Tarábkou a Martinom Danišom k výstave Príbeh. V stredu 20. mája je opäť na programe Hravá galéria od 10. ráno, tentoraz Príšerné príbehy. Opäť je to teda Zelenou Tarábkou a Martinom Danišom k výstave takisto Príbeh. No a pozor, pozor, od 16. hodiny v ten istý deň nás čaká večerný ateliér. Čajky, kávky, volávky a je to textilná tvorivá dielňa Zelenou Tarábkou zameraná na kianotypiu k výstave Olga Paštéková Bludičky. Dobre, ne? No a štvrtok 21. mája máme na programe o 10. opäť už tradične hravú galériu a to typický kiano. No od 10. však nie je len hravá galéria, ale aj pastelkovo s dvojbodkou Dom na strome. Je to tvorivá dielňa pre najmenších s Martinom Danišom k výstave Legenda o regionálnom umelcovi. O 16. nás potom čaká keramický ateliér v Mesačnom svite s podtitulom Mesačnom svite. Keramická dielňa Zelenou Tarábkou k výstave Olga Paštéková Bludičky. No a o 17. tento deň je to bohaté, nás čaká 4-3-2-1 cyklus besied so súčasným slovenským spisovateľom, respektíve slovenskými spisovateľmi. Je to beseda o knihách s Dadom Naďom. Áno, fantastickým Dadom Naďom, ktorý tento raz bude mať ako hostia Máriusa Kopčaja. No, tento práve program sa koná na nádvorí Mešťanského domu na Samovej 1 v Nitre, ale v prípade, že naozaj bude mrchavo, tak v takom prípade sa presúva do koncertnej sály Župného domu v Nitre. No a v piatok 22. mája od 10. opäť hravá galéria s podtitulom Grafická dielňa. Potom o 16. Modrotlač v Nitrianskej galérii. Modrotlačový workshop s výtvarníkom Petrom Trnkom. No, miesto konania výtvarný ateliér. V sobotu 23. mája nás čaká už veľmi obľúbená Noc múzeí a galérií. Od 13. hodiny nás čaká prehliadka aktuálnych výstav. Bude to trvať do 21. hodiny. Príbeh, kurátorkou výstavy je Andrea Plejdel, Olga Paštéková Bludičky, kurátorom výstavy je Vladimír Beskyt, je to v bunkri mimochodom, Legenda o regionálnom umelcovi, kde kurátorky Ľudmila Kasaj-Poláčková a Andrej Plejdel vás nejakým spôsobom samozrejme uvedú do problematiky. Toto sa koná v reprezentačnej sále Galérie mladých. A o 13. hodine začína Zaostri svoj zrak na umenie. Hej, číslo 15. Súťaž pre návštevníkov galérie, ktorý bude počas celého dňa. No a v nedeľu nás čaká posledný deň, kedy nás čakajú komentované prehliadky a to o 14.30 Olga Paštéková Bludičky, o 15. Legenda o regionálnom umelcovi, o 18.30 pozor, to završí koncert This is Marketa, aby sme boli v obraze. Tak pozor, toto je This is Marketa a je zahorela. Počúvate, Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých Servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: No, zdá sa, že už trošičku máme slniečko vraj na ústupe. Prišla Sabina mi zase robiť zle a povedala, že také polooblačno. Nazvime to, tak polooblačno. Dobre, berme to takto. Malo by byť okolo 8 stupňov Celzia, plus minus samozrejme. A záleží o to, či ste v tieni alebo ste na slnku. Mám na slnku na poloblačne. No, fúka nám vietor zo severozápadu o rýchlosti 11 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 69%. Dnes by sme sa mali dostať na úroveň nejakých 15 stupňov Celzia. Zajtra by malo byť od rána polooblačno, popoludní tiež a večer sa potešia mnohí podľa mňa, lebo by malo začať pršať. Tak to tu mám. Tá najvyššia teplota zajtra by sa mala hýbať na úrovni 18 stupňov Celzia. Dobre, ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Áno, doprava v Nitre je OK. Dôležité je, že nevidím žiadnu ani haváriu, ani kolíziu, ani políciu. Tak tu vidieť môžeme, ale informácia je taká, že nie je nikde na okolí. Fakt, že nie. Čo sa nás môže také, že na čo by sme si mali dávať pozor, je snáď na dobrzďovanie na Štefánikovej triede, kde je veľa, odatiaľ sa nám to až od Rázusovej. To je všetko. Rýchly pohľad na cestu do Levíc, tam je to OK, takisto, akurát možno, že medzi Kalnou nad Hronom, hej, a Kalnickou, teda Lokom, tak, na Kalnickej, je policajná hliadka. To je jediné z takéhoto prínitria. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlhu, lebo ty mali toho trošku viacej pred pohodinkou, ako som ja získaval od vás. A hlavne teda bol zaevidovaný radar na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce. A to pozor, či už idete od Nitry smer Banská Bystrica, alebo z Bystrice idete smer do Nitry, tak vás môžu čapnúť v obidvoch smeroch. Dokonca popri radaru je tu v tomto úseku aj policajná hliadka. No a hliadku ste videli aj v Nových Sadoch v smere do Malého Zálužia. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. A nezabúdajte, už o chvíľočku nám začína čo? No, Harvey Oči. A dnes budú čehúnske. Aj s pozdravom od Čechov. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Ježiš ma pozná, Jesus, he knows me. Ja viem.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V dnešných Harveyho

0: očiach vás idem pozvať na krásny event, ktorý má názov Všetci za jedného, jeden za všetkých, a bude sa konať túto sobotu 16. mája v Ružomberskom Novom Korze. V rámci parádneho a nadúpaného line-upu vystúpia bratislavskí punkoví veteráni Dimenzia X, naši milovaní streetpunkoví štámgasti z Brna, topoučiansky hardcore God Noise, Krust Grindcore z Ružomberka Ataraxia a Clockwork Punk z Opavy Proti smieru, v ktorých spieva Bart z našich obľúbených starých pušiek. Vidíme sa túto sobotu 16. mája v Novom Korze v Ružomberku. Proti smieru a song Ty v tom jedeš s náma.
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Nitra a Harveyho kaváreň. Zdravím z italského Milána, jak můžete slyšet. Při příjemný poslech zdraví vás Bart z kapely Staré pušky Proti smieru Baby Second Hand. Mějte se krásně. Bravo, byli jste. Krásně.

No, mám samozrejme zo pár želaní, tu napríklad Šakalika mám zahrať, hej? Alebo Kalio mám zahrať, alebo Metaliku, Die Die Darling mám zahrať, alebo Sám sebou s Vondráčkovou. A to som v živote nepočul. Takéto, to neviem, človeče. To musím na vás zistiť, že čo to je. To zistíme samozrejme. Zatedy si dáme ale bižutériára a pozri. A dobrá správa je ešte jedna, že pracujeme na tom, aby sme začali púšťať v našom rádiu aj podcast, ktorý vyrábajú naši chlapci z Nitra Nights. Celkom sa na to teším. Dúfam, že to čo chvíľa sa objaví u nás v rádiu. Dúfam samozrejme. No, v tejto chvíli ale pozri a bižuterier počúvate Nitrianske rádio v 9. hodine v 24. minúte.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Johnny Cage, you have been chosen for mortal combat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
4: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou u nás, samozrejme aj v Prinitri. Hej. Ja vás poprosím, ak máte možnosť, tak by ste... OK, no. Dobre, pozerám sa na to, že čo sa deje v Nitre. No a pri Nitri samozrejme. Stále máme informáciu o radare, ktorý je pri odpočúvadle Tekovské Nemce obojsmerne. Je tam aj hliadka. Tak veľký pozor samozrejme. A pozerám sa aj priamo v Nitre, že čo sa deje. A nič, pohodička. Nitra je bezproblémová. Bezproblémová. Máme informáciu z R1-tky, smer na Zlaté Moravce, si dávajte pozor. Tam, jak je na úrovni ste vlastne Čeladíc, tak tam niekde sa pohybuje policajná hliadka, ktorá vás môže skontrolovať. A takisto niekde na úrovni odbočky na Beladice, ešte pred Tesárskymi Mlyňanmi, tiež policajná hliadka. Tak, toľko teda informácie z dopravy, ja vám všetkým želám samozrejme... ideme späť, Vráble, takisto policajná hliadka. Dávajte si veľký pozor na to, akým spôsobom jazdíte. Teraz je to všetko, Weezer, Island in the Sun, počúvate Nitrianske rádio.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

ideme o chvíľočku do Starého divadla. Teda len virtuálne, lebo sa opäť pozveme, sami seba sa pozveme na divadelné predstavenie, ktoré bude v nedeľu o 3.

Dlhý, široký a bystrozraký, áno, to je predstavenie, ktoré bude v nedeľu o 3. po obede, takže naozaj pre všetky deti takzvané veľké plátno, lebo kto by už nepoznal dlhého, širokého a bystrozrakého. Sú to traja nerozlučení kamaráti, ktorí vďaka svojim neobyčajným vlastnostiam, jeden je strašne vysoký, druhý je strašne široký a tretí strašne dobre vidí. Tí už poznajú všetky deti. Á, v našom divadle sa ich putovanie mení na zábavnú cestu čarovným svetom, kde nič nie je také, ako sa zdá na prvý pohľad. Tak poďte aj vy s nimi spolu do rozprávky, v ktorej hrá hlavnú rolu súdržnosť a priateľstvo. Táto hra, inšpirovaná klasickým príbehom Karla Erbena, ďalej prináša dobrodružstvo, odvahu a najmä poznanie, že spoločný úspech je možný dosiahnuť vďaka jedinečnosti z každého z nás. No a keď sa vrátime k nám, do nášho rádia, keď to celé prepojíme, tak my sme tu dali, teda po tom, čo nám dali súhlas v Starom divadle v súťaž o dve vstupenky na toto predstavenie a súťažná otázka, alebo teda tá možnosť, ako sa zapojiť do našej súťaže, bolo, že vy nám napíšte, aké máte rady, alebo aké ste mali rady pred nejaké tú rozprávku, ktorú ste vyrastali, alebo ktorú spolu sledujete so svojimi deťmi. A Simona napísala, že milovala gumkáčov. To si pamätám. Gumkáči. No, Gumičus tam bol, ne? Nejaký v hlavnej úlohe. Ľudská napísala, že Snehovú kráľovnú a Ľudská druhá, že Bol raz jeden život. To si pamätám, taká francúzska animovaná záležitosť, ktorá vedela pobaviť, pretože spojila vedenie, vedomosti o našom tele s celkom takou dobrodružnou stránkou veci. Počkaj zajac Martina, ale Smerý zajko je lepší od Eriky. Takže áno, Macko Uško, to bola topka. Ja som dokonca vedel zaspievať Macka Uška. Na dobrú noc, Macko z Plyšu spieva vám, volajú ma Macko Uško, lebo smiešné uško mám. Áno, inak keď bola malá, teraz je už malá veľká, tak som mi to neviem, dával. Bambulka, palculienka, sol na zlato. Je tu toho hojne a ja vám teraz hojne budem držať palce, aby ste to boli práve vy, ktorí v piatok žrebujeme toho víťaza našej súťaže. Dobre, budem držať palce. Teraz už The Rembrandts, ktorí sa preslávili pesničkou, ktorá znela v seriáli Priatelia, The Friends. Toto je iný song, Just the Way It's Baby. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: No, poďme sa pozrieť na to, čo dnes teda na ľadovku pre vás pripravili a dnes to bude zase veľké, veľké. Máme tu slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou. Tiež druhá polievočka je fantastická, pretože je prechystlená paradajková s bazalkou a parmezánom. A tretia nás zoberie do Ázie. Pho Bo. To je vietnamská hovädzia polievka s ryžovými rezancami, sojovými kličkami a hovädzím maskom. Poďme na hlavné jedlá. Tu sa chystá teda nie jedno, ale niekoľko pečených kuracích stehien, plnených so žihľavou, duseným špenátom, demiglase omáčka do toho a masová zemiaková kaša s jarnou cibulkou, jak by dal. Veľká šmakocina, morčacie stir free s ústricovou omáčkou, so zelenými fazuľkami, hubami shiitake, bambusovými výhonkami a jazmínovou ryžou. Poďme na prívarok z maslovej tekvice a mesovo-kapustovými fašírkami s kváskovým pečivom. Na hovädzí rep aj steak s omáčkou zo zeleného korenia a grilovanou zeleninou, tomu nemôžeš povedať nie. A máme aj cestoviny prichystané, a to tak liatelle s bazalkovou pistáciovým pestom a tránou mozzarellou burrata. Na ľadovku nezabúdajú ani na klasikárov. V cyklistike klasika u nás je vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi s veňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor, máme tu aj novinku, jedlo týždňa bez čakania. A dnes to budú bravčové líčka s chrenovou omáčkou, viedenskou cibulkou, čerstvým chrenom a domácim pareným knedlíkom. Dezerty? No dnes podľa dennej ponuky, alebo ponúkame francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom mascarpone, alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Toto sú veľké šmakociny, veľké.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Redovk sa na vás teší. Dobrú chuť.
2: 105,4.

0: Nakúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
3: Dobré ráno, Nitra.
4: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver. Tento deň je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné i hneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska, pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a kultúre.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
6: Počasie.
7: Ja neviem, prišli na moji hostia, s ktorými sa budeme baviť o tých malých vtákoch, to je také ku kolibriku by som tak, ale menšie to ešte ako kolibrik a žije to v úloh. Tak o tom sa budeme baviť o chvíľočku, ale za tedy on prišiel, studený ľad, normálne došlo jak z chladničky, keby ho vypustili. Reklama na tie, čo sú tie tučniaky, že, čo sa tak dobíjajú energiou detí, kradnú tučniakov. No tak prišiel od mistra Propera a či, jak sa volá ten oný tučniako mil, 11 stupňov Celzia napriek tomu hlási imeto.sk. No a dokonca aj tak, že slniečko také akože také asi zubaté, veľmi zubaté. Takže je zima, chladno, ale jasno. Takže my máme jasno v tomto. Vietor nám fúka možno kvôli tomu, že fúka zo severu, od severozápadu a to býva studenšia záležitosť a to okolo, s osile okolo 12 km za hodinu. Toto je aktuálne počasie u nás v Nitre. Ešte sa dostaneme na nejakých možno 15 stupňov Celzia. Musíme očakávať ale popoludní oblačné počasie, ktoré sa potom zmení zase na večer a bude skoro jasno. Čo týka zajtrajšieho počasia, tak zajtra očakávame počas väčšiny dňa polooblačno. Tá najvyššia teplota by sa mala hýbať na úrovni 18-19 stupňov Celzia v tieni, tu u nás v Nitre a pri Nitri. A čo je dobrá informácia, podľa mňa pre mnohých, že večer by mal začať pršať. Takže by sme mohli sa dožiť dažďa. To majú tie malé vtáčiky, ktoré žijú v úloh radi, lebo to kľučkujú medzi tými kvapkami dešte a to je nové, také romantické pre nich. Dobre, toľko teda, ale to teda ja spýtam, či to je romantické pre nich. Už o chvíľočku. Teraz sa ideme pozrieť na cesty.
8: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis. Nemáme nič. Nitra je úplne že pohodové mestečko, fakt také podhorské mestečko, ako dominanta, zobor, akože lyžovačka, ale tu dole normálne, že pohodička, fakt. Keď sa pozerám smer, že Levice, to isté môžeme hovoriť, že pohoda, akorát pred Vráblami máme policajnú hliadku. No, tak si dávajte pozor, Zlaté Moravce, pohoda. Molkovce, Olichov dokonca nie sú obsadené políciou, takže aj tu môžete ísť maximálne 93 km za hodinu. Dobre, za to na R1 si dávajte pozor presne v okolí, tam jak sú Volkovce, Olichov a tak na R1 je policajná hliadka. Dobre, ja myslím, že to je všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nemajú predsa len iný názor na nás, lebo boli tam tekovské Nemce a stále sú. Radar na R1 pri odpočívadle tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Takže smer, ak idete do Banskej Bystrice, tak si dávajte pozor. Je tam aj hliadka. Ešte pred pol hodinou boli v oboch smeroch, kontrolovali
7: už je to len smer, že Banská Bystrica. No a dole z juhu mám niečo, áno, hliadka na viazde do Uľan na Čitavou zo Šurian. To je všetko, ideme sa preplaviť cez rieku, konkrétne po bulharský River, a Tom Gregory to spieva. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Už o chvíľočku, včelárstvo na Agráči. No, zostaňte s nami.

0: Medovina je priamo z včiel? Priamo z medu?
1: Priamo z medu,
0: priamo jasné. Priamo z medu, nie je to nejaká... Môže byť nejaké, že? Nejaké...
1: Tak tú, čo ochutnáte v sobotu, tak tá je určite poctivá.
0: Tam som smeroval. Môžeme sa tam opiť? No dá sa opiť.
1: Degustovať. Dobre, budeme v sobotu degustovať, nebudeme sa opiť, budeme degustovať. A kto sa moc degustuje, tak to už... Toho vyniesiem von.
0: Ale Katka vyzerá tak, že už si dala nejaké polici medovinky.
2: Ďakujem.
0: No veselá si, veď to je dobre, nie, že veselá, že
1: tak
0: taký do nálady.
2: Ako náhle človek veselý musí byť...
0: No akože... pochopiteľne, ja však som ja smutný, budem smutný som.
1: Veď mali donesť fľašku, čo?
0: Smutný, no inak akože málo ma je smutného, tak to je za veselého. Tak. Dobre, Vládko a Katka sú teda prítomní u nás, nie poprvýkrát, pretože Vlado je šéf Slovenského poľnohospodárskeho múzea. A Katka je môj najvyšší. V podstate ona je moja nadriadená, pretože ona mi káže, čo mám hovoriť a rozprávať ohľadom agrokomplexu. Ak si nenájdem informáciu sám, aj to nedávno bola výstava veteránov, autíčiek a všetko, vôbec si mi nedala informáciu. Musel
2: ale
0: som
2: ty si
0: nájsť.
2: Veľmi šikovný.
0: Ja som takže... malý, ale šikovný.
2: Tak, tak to funguje dobrá spolupráca.
0: Páčte, je dlhý, široký a bystrozaký. Ja som dva z toho, dva z troch som, takže môžem si zahrať. Dlhý nie som. Malý, ale šikovný. Dobre, mám tu, preto, sú tu zámerne, pretože sa chystajú sa včelárske slávnosti, v podstate môžeme hovoriť o včelárskych slávnostiach. Čo bude súčasťou tento rok, Vládko?
1: No, takže... Kde začať, lebo teda ten program je skutočne bohatý a máme tam v podstate široké portfólio aktivít pre malých aj veľkých. Primárne sme to teda zamerali pre rodiny s deťmi, taký tí možno laický záujemcovia o včely. Takže ty si budú môcť vyskúšať medobranie, to je také veľké lákadlo, čiže si budú môcť vyskúšať takú tú na jednej strane asi najťažšiu a zároveň najslačšiu robotu včelára, to je to medobranie.
0: Hej, to znamená, že budeš odoberať z úlov ten med, budeš stierať tými špeciálnymi stierkami.
1: Áno,
0: a budete aj opíjať tie malé vtáčiky, čo žijú v úloch? Lebo ja som to videl tak, že oni ich opíjajú takým tým dymom alebo takým voláčom, že oni sú také omámené potom, že im je úplne jedno, čo sa deje a že im vlastne beriete poživeň.
1: Nenazval by som to opíjanie.
0: No, ja som videl rozprávku, takú kreslenú. Pán včielka a veľmi tam, veľmi zle bolo. Akože veľmi boli nespokojené tie včeličky. Dokonca boli považané za otrokov. Tam neviem, či to... Ako, ja som to videl v tej rozprávke.
2: Áno, tam pán včielka to dala až na súd.
0: dokonca vyhral súd. Tak si... On nevie, nemá základné znalosti.
2: Nevidel rozprávku. Nevidel. On vo filmografii celkovo trošku rezervy.
1: Takto, ja do toho vstúpim, lebo každý človek, čo toto počúva, alebo bude počuť, tak ak tu je niekto otrokom, tak je to včelár, v prvom rade otrokom včiel, lebo toľko času, čo im treba venovať, tak a neraz aj peňazí, takže by som si vyprosil, aby niekto...
2: A asi aj dobrý včelár vie, koľko si môže zobrať a koľko tak, je musí nechať. Tak.
0: No, vieš čo, ja neviem, no ja som na strane pána včielku, ja nechcem Vlada nejako ísť proti tebe. Vlado, nechcem ísť proti tebe.
1: Ja si to
0: tebe.
1: S tom medovinou rozmyslím tým pádom.
0: Ale aj včielka Mája bola z toho taká akože trošku ako vyvalená, keď zistila, kde všade odváca svoju. Až odletela z Zulu, ja neviem, či ty vieš, ale ty si spôsobil v podstate emigráciu v Zulu.
1: Tak, ale aspoň sme mali dlhú sériu rozprávok.
0: Dobre, nič. Dobre, máme úvod za sebou. Mám tu Katku, mám tu Vláda. Bavíme sa o včelárskych slávnostiach, ktoré budú...
1: V sobotu, čiže túto sobotu 16. mája, 16. od 9. Maja. Do 17.
0: Dobre, tak. Dobre, zostaňte s nami, pozitív naladení. Dúfam, že ste. Budeme sa baviť práve o týchto slávnostiach.

0: Air Show a song z roku 1984, Wouldn't It Be Good. No, ja tu mám Vládka Kopana, ktorý je šéfom Slovenského poľnohospodárskeho múzea, a Katku teda, ktorá je v podstate šéfkou agrokomplexu, PR, šéfkou, nie PR, marketing.
1: Áno, áno, dobre hovoríš.
0: Generálna riaditeľka, Jožko, zdravíme. Jožko, čo je, čo je? Vypadli mu všetky pera, pečátky. Dobre, Vládko, ty si povedal, že nepovedali sme, že kde je. No však logicky teda Slovenské poľnohospodárske múzeum, tamto okolie.
2: Tak, tak.
0: Tam
2: tak
0: sa zmonila situácia, že vy ste to vždy mali spojené s tými kostcami. Dobre si pamätám.
2: Áno, áno.
0: A tí sa teraz presťahovali niekam inám.
2: Zabají to budú mať.
0: No, boli tu pondelok, takže sme aj o tomto rozprávali, že áno, že v podstate druhý ročník už budú mať tam, že mali taký nultý minulé a teraz toto. Bude tam niečo podobné, že nejaká náhrada, alebo bude to čisto len o včielkach?
2: Nie. A toto sme úplne vynechali, lebo nám to nejako takže my máme dostatočne bohatý sprievodný program z toho, čo máme. Doplnili sme to o vystúpenie, alebo teda o zastúpenie dobrovoľného hasičského zboru Pribina. Čiže budú tam dobrovoľní hasiči.
0: Budú polievať včielky, jasné, keby bol... No,
2: keby náhodou nejaký roj tam máme. Tak,
0: áno, že
2: tak,
0: moc teplo.
2: Tak deti budú môžu polievať. A potom tam máme mať sokoliarov.
0: Takže my sme sa rozprávali, že aj tu na divadle, že sú včely, že a veľa a tak. A že ten pán, ktorý to tu, že taký fanatik, on pozitívnom slova zmysle. A sme sa rozprávali o tej vode, keď som tí hasiči, že oni hľadajú, čudujú sa svete, takú tú najšpinavšiu vodu, a že im vôbec nejde, že ja keď im naliem budišku, normálne s radosťou, že na, oni ju nechcú.
2: No ideálne je dažďová voda a väčšinou fakt, že keď sú tam popadané listy alebo v podstate taká odstáta je, tak to im najviac šmakuje.
0: To je moje milované. A že bazény. Že a preto bazény, ich aj láka vlastne bazény, tak. Že tam môžu lietať okolo bazénov.
2: Väčšinou včelári majú s týmto problém, že keď suseda alebo suseda majú bazén, tak potom sa sťažujú, že im včeli vypijú vodu. Tak to chcem vidieť.
0: Doplňa litre a litre vody. Lebo to je, ja som už nehovoril, že to je také malinké, že to je no, kolibrík.
2: Oni sú tak čerpadla, no to akože aj kubík vody vypije z bazéna za deň.
0: Dobre, počkaj, my tak žartujeme na túto tému, a pritom to nie je taká veselá téma. Však to sú aj vážne témy, akože ohľadom včelstva, lebo sa hovorí, že teda sú veľké problémy, že včeličky majú veľké problémy, že tou našou ľudskou činnosťou likvidujeme celé včelstva, proste, že není to bohvíco. Zlepšila sa situácia trošku?
2: Tak ono je to také dvojsečné, lebo na jednej strane počet včelstiev napríklad na Slovensku kontinuálne stúpa. Hej, čiže ako keby možno keď nejakým 30 rokmi tých počet ako keby kusov rodín bol...
0: Bavíme sa o počte úľov alebo o počte včelstva?
2: Včelstvo a úľ, môžeme sa baviť, že to je to isté, lebo v jednom úľe
0: čiže
2: je jedna rodina.
0: Čiže zase v tomto ľudia ale... pomáhajú, že v podstate ako by teda takéto...
2: Lebo to včelárstvo síce venuje sa mu najmä staršia generácia, ale stále je pomerne populárne, a povedzme, že tá moja generácia, hej, tí mladší, tak sú pomerne to berú hopom, a poznám proste kopec ľudí, ktorí majú cez 50 rodín, hej, čiže proste to už je také ako že druhá robota, hej, takže mladí sa tomu aktívne venujú, a tým pádom to je lepšie, ale treba dodať v podstate, že tieto obdobia, kedy výrazne je sucho, tedy tie rastliny nemedujú alebo nedávajú nektár, čiže tie včely majú zhruba 2 alebo 3 mesiace, kedy vedia nanosiť med, hej, do nejakého júna, možno do konca fakt júna, a potom od júl, august väčšinou už nemajú čo nosiť. Hej. A väčšinou to za to môžu aj ľudia, lebo teda všade majú trávniky a tujky, a v podstate to, jak volá kedy nejaké ovocné stromy a proste kvety a podobné, tak to už dneska býva výnimkou, takže väčšinou tie včely na toto trpia, že si v podstate nevedia prirodzenou cestou nanosiť nektár na zimu a spraviť si med, a musíme ich my dokrmovať, a predsa len ako keď je niečo, síce niektorí môžu nesúhlasiť, ale keď je niečo prírodne, ako keby med, a zimujú na ňom, alebo keď si nanosia, alebo teda robia to z cukrovej vody, lebo inú možnosť nemáme, tak je to rozdiel. Hej.
0: Ja som tento veľmi, ako by som povedal, jak som povedal, že v tomto som taký akože špecifický, lebo naozaj všetko okolo mňa sú samé okrasné záhrady, a ja mám fakt čerešne, jablka, hrušky, no a to nehovorím drobné ovoce, maliny, lebo to je skvelé, však to je normálne, však vyvieš, dobre, však stromy chápem, hej, treba sa o to starať, ale v podstate maliny, však to je burina, to je normálna burina, ktorá rastie, vôbec sa o to nestará, ale vôbec, jahody, však to je burina. ktorého ste jahodári sú naštvaní, lebo ale v princípe akože ja sa fakt to nestarám a každý rok tam mám úrody a úrody nakydané. A decka vybehnú von a len si proste natrhajú, o tie včeli tam lietajú, povedeš, jak to lieta teraz okolo mňa, ale ja som v pohode, ja nemám problém, ja som naučený pána včielku, jak sa mám chovať. Ty asi nie.
2: Tak ono včeli ako také mimo úla sú málo kedy agresívne. Hej? Tá lietavka, čo teda vyletí za potravou, to nazvime, tak...
0: Nemá čas na sprostosti.
2: Tak, a ona ako keby nemá byť prečo agresívna. Nemá čo chrániť. Hej? Ona potrebuje v podstate odletieť alebo nazbierať nektar a vrátiť sa do úla. Uh-huh. Naopak tie včely, ktoré keď sa postavíte pred úl, čo prosím vás nikdy nerobte, tak tie včely si chránia ten svoj úl. A tým pádom v tie vedia byť v podstate agresívne a vedia bodať a štípať.
0: A už vôbec nie, že pchať hlavu dnu do toho otvorčeku, no. Alebo ruky, to je nezmysel asi. No dobre, keď sa teda vrátim k tomu, že čo si hovoríš, že v podstate môžeme hovoriť, že nám stúpa to včelstvo, že ten počet toho včelstva, tak naozaj sa zlepšila aj tá komunikácia včelári a povedzme poľnohospodári? Lebo tam bol nejaký, viem, že konflikt, že to oni to chemicky proste nejakým spôsobom ošetrovali
2: tak ono, tie polia. Ono zásada, napríklad repka, hej, repka nám teraz odkvitla, tak zásada je v podstate taká, že tí poľnohospodári by mali postrekovať v podstate večer alebo v noci, kedy mm-hmm. ako keby tie včely sú doma.
0: Tiež spia, oni tiež sú jak my.
2: Tak. No. A tým pádom by nemalo ako keby dochádzať ku stretu tých postrekovatých včiel. Na druhú stranu, nie vždy sa to deje, nie vždy je ten čas, lebo tie polia sú veľké, ten čas je malý, treba postriekať veľké plochy, takže niekedy dochádza k týmto nezhodám a problémom. Mm-hmm. Ale hovorím, že väčším možno fakt je problém to sucho, nedostatok potravy, nedostatok pestrej potravy, lebo jedna vec je, že teraz nanosia nejakú repku, ale ako keby tie včely sú zvyknuté po tých tisíce rokov, čo sa vyvíjali na pomerne pestru potravu, hej, nie takéto monokultúry. Takže ono je to dobre pre včelára, že dokáže vytočiť jednodruhový med pomerne rýchlo, za 2-3 týždne, ale na druhú stranu pre tie včely to nie je úplne optimálne.
0: Kedy si boli také, že úly na takých vozoch, nie? Že oni s nimi chodili vlastne po jednotlivých ako takých lokáciách, že tam boli lipy, keď kvitla lipa, tam sú proste tie, tam sú tie repky, tam je že to oni chodili, že ich vozili vlastne tie svoje úly. To už nie je populárne? Ako
2: tak stále to tak je, ale venujú sa tomu najmä takí tí väčší včelári, ktorí sa tým reálne živia. Že oni reálne tak kočujú, že idú na juh, proste niekde pri Komárno, tam donesú včely, začne tam kvitnúť repka, keď pomaly odkvita, presunú sa severnejšie, kde začína iba kvitnúť repka, lebo to od tej nadmorskej výšky záleží. Čiže oni napríklad vedia, aj treba z mesiac v kuse im včely nosia jednodruhový repkový med.
0: No dobre, dáme si zase nejaký song, konkrétny by som povedal taký že naozaj od fachu, song od fachu a vrátime sa späť. Mám tu Vlada Kopaná, mám tu Katku, ktorá teda prišla za Agrokomplex a ja len pripomínam, že včelárske slávnosti sa konajú v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu už túto sobotu.

0: Vlado a Katka sú hostiami a Karel Gott samozrejme hostiami nášho štúdia. Rozprávame sa o včelých slávnostiach. Miško, aj mne včera moja manželka povedala, že som šikovný ako včelička. Pozri sa. Že, no to je jedno, čo potom napísal. To som si až teraz nejakú kravinu napísal. Že to je nepublikovateľné. Že je to pravda, že včela po pichnutí zomrie, lebo že on teda niečo urobil a zomrel potom, že manželka povedala, že ste jak včelička. No, alebo si zo mňa manželka robila srandu. Však samozrejme, že zomrie.
1: Áno. Ona... Tak záleží, že čo pichne. Ako?
0: Jak? Však to viem, že ona nevie vytiahnuť ten... Že ona...
1: No, pokiaľ pichne hmyz, tak tam to žihadlo neostane...
0: Aha, ako keď bráni akoby teda kráľovnú. No,
1: ako takto, že keby tam príde napríklad sršeň, tak jeho keď bodne, tak to žihadlo vie vytiahnuť. Hej?
0: Okay.
1: Že tam... ten, tak to telo nie je také, neviem, či pružné alebo
0: konštelácia ako, tela.
1: A čiže tá včela nezahynie, ale pri ľuďoch, ale v podstate možno aj ďalších cicavcoch, tak to je konečná.
0: Ona si vytrhne vlastne tú riťku, to ide.
1: A ešte to také zákerné, tie včely majú, že v podstate tam ostáva taký sval, ktorý, tam je taký jedový vačok, a ešte aj po usmrtení tam je taký sval, ktorý pumpuje ten jedový vačok, čiže čím dlhšie tam to žihadlo máte, tým toho jedu viacej dostanete, takže rýchlo vyťahujte žihadlo, kým sa dá.
0: Či kombinačky vždy pri sebe mať.
1: Tak. V sekunde vyťahnuť.
0: No, takže, milý kamarát môj, poslucháč, je to pravda. Je to pravda. No, bohužiaľ, nenechaj sa pichať včeličkami. No, dobre, ale povedali sme, že oni sú naozaj agresívne v podstate len pri úle, že mimo nemáme problém. Toto isté sa dá hovoriť aj o osách, či to nevieš? Či osy sú asi agresívne všade?
1: Práve, že osy sú také dosť zaznávané, by som povedal, lebo oni sú relatívne dosť aj užitočné, lebo oni v podstate tiež
0: opelujú.
1: Opelujú, ale zároveň ako keby aj oni sú predátor, čiže ako keby pomáhajú regulovať nejaký ďalší hmyz. A no väčšinou človek ich ako keby vymákne niečo v lete na terase, keď pijete niečo sladké, takže väčšinou to proste, že sa tá osa cíti skôr ohrozená, hej, takže skôr to vidím na tento problém.
0: Okay. No ale nemáme osie v slávnosti, čo by ste mohli zmeniť, že mať naľavo včeli a napravo osy.
1: A strede sršne.
0: A strede sršne. A sršeň azijský by to celé kontroloval. Inak ten sršeň azijský tam sa ako vyspovedol s tým? Viem, že pri Nových zámkoch sa objavil nejaký jeden, že ten bol zlikvidovaný.
1: No, ja si zaklopem, lebo zatiaľ je ticho. Zatiaľ je ticho a je to zrejme otázka času. Ja trochu dúfam, že táto zima, tieto mrazy, čo boli, že tomu dosť pomohli.
0: Čo oni nie sú zvyknutí, hej, na zimu.
1: No minimálne to snáď pomohlo ako keby eliminovať alebo teda znižiť nejaký počet tých preživších matiek, ktoré by zakladali nové kolónie. Ale zatiaľ ticho uvidíme v podstate v priebehu sezóny.
0: No zaujímavé, že tie včely vraj sa naučili bojovať s tými strašňami, že oni ich obalujú, že oni ich nebojujú s nimi ako muž proti mužovi,
1: ale
0: že ich obalujú a v teple oni vlastne
1: ale
0: zomrú.
1: To je azijská včela. My tu máme ako keby tú našu Apis mellifera, tú proste včelu medonosnú, okay. A tá nie je zvyknutá na tohto predátora. Ona sa s ním nikdy nestretla. Takže ona možno za nejakých 1000 rokov si na to zvykne.
0: Moje
1: a naučí
0: zlato.
1: Sa brániť, ale to tu už sa nebudeme takto baviť.
0: No dobre, no tak počúvajte, my máme teda tú debatu, vedieme debatu a poďme sa vrátiť späť vlastne na tú akciu. Agrokomplex ako nejakým spôsobom, jak tam samotný, ten veľký, však oni sú súčasťou agrokomplexu, ale teraz sa bavíme, že agrokomplex nejak prispieva k tomu tú akcii nejakou špeciálnou, nejakou záležitosťou?
2: Tak ono tým, že sme jeden objekt, ako keby jeden podnik, dá sa povedať, tak v podstate podporujeme toto podujatie. A snažíme sa teda tam spraviť čo najviac aktivít pre deti aj dospelých.
0: Tak poďme na ne.
2: Takže napríklad, ako za mňa je to veľmi také milé a príjemné podujatie, lebo deti sa tam naučia tak aj praktické veci, napríklad tam zbijajú rámčeky alebo vyrábajú sviečky z medzi stienok.
0: Čiže tam aj tvorivá dielňa.
2: Áno, súčasťou áno, tam, okay. ako je to úplne zlaté, keď také 5-ročné deti sa tam s kladivkom hrajú a proste zbijajú tam tie rámčeky.
0: A počúva to, au, to je také rozkošné, že z diaľky, keď to...
2: Tak. No a potom samozrejme, aby ich to bavilo, tak tam máme aj také, že zdobenie medovníčko, aby teda pochopili, že jasné, teda aj takéto sladká odmena je za tým. Budeme tam mať medovú cukrovú vatu napríklad a také rôzne aktivitky. A pre dospelých potom teda ochutnávky medoviny, takže...
0: No čiže je to taká naozaj family akcia, hej, kde v podstate aj decka sa môže nejak to tvorivo zapojiť do toho celého. Aký to má úspech u ľudí? Chodievajú ľudia ako vo veľkom počte na takéto akcie?
1: No jasné, toto je myslím si, že jedno...
0: Z najpopulárnejších, môžeme hovoriť.
1: Ako čo sa týka možno agrokomplexu, podľa mňa najkrajších a najmilších, ale to ja musím tvrdiť, takže ja si to aj budem tvrdiť. Hej.
2: Nie, toto súhlasím, tam je tak veľmi príjemná atmosféra, že tam sa proste stretnú skupina tak milých ľudí a všetci sú tak dobre naladení, ja neviem, že fakt je to veľmi milé.
0: No to je tým, že sa asi hýbu v prírode, že my sme furt zavretí v tých barákoch, pozeráme Hry o tróny a potom sme takí prekvapení a očakávame to aj vonku. Tak, a oni sú takí iní.
2: To múzeum je taký kľud božský, že tam je naozaj pokoj, príjemné prostredie, príroda a množstvo pekných, milých ľudí.
0: A keď nám neveríte, spýtajte sa Vlada na nejaký film, že či videl. Nič, tma, že tma. Dobre, ideme do reklamy, musíme ísť do reklamy. Vy zostaňte s nami pozitívne naladení. Mám tu Vlada, mám tu Katku z Agrokomplexu a samozrejme teda aj priamo z Slovenského poľnohospodárskeho múzea a bavíme sa o tejto akcii, o tejto sobote, kedy bude prebiehať včelárska slávnosť alebo včelárske slávnosti.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
8: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
9: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
11: 105,4. 105,4.
12: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
13: Dopravný servis.
0: Áno, máme tu dopravný servis a mám informáciu, že pred Nitrou je uzavretý jeden pruh v rámci R1. Tak si dávajte pozor, teda za Nitrou, nie že pred Nitrou, keď sa pozrieme, že smer, že Trnava. Hej? A tak si dávajte pozor tam, buďte opatrní. No, plus sa nám tam hromadia auta. Máme tiež informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na Hornostavskej. A to je všetko. Dneska inak, až na tú ranú špičku, tak Nitra úplne, že v pohode. Informácia o policajnej hliadke nám prišla aj z Hloveckej Rišňovce. To je taká klasika skoro. Hej. Takže ak idete do Hlovca, tak si dávajte pozor tiež na rýchlosť a na spôsob jazdy samozrejme. Informácií z R1 je veľa, tam normálne, že asi na každých 10 km sa nachádza jedna hliadka a väčšina z nich je v smere na Banskú Bystricu. Tá najväčšia sa nachádza na Tekovských Nemciach, na odpočívadle, tam jak sú tie OMV-ky, tak tu sú nasmerovaní a boli pred polhodinou som hlásil, že na obidva smery, takže či ste išli do Nitry alebo smer Banská Bystrica, tak ste mohli ich postretnúť. Pred polhodinkou som dával teda informáciu o tom, že už sú len smer Banská Bystrica. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, toto boli informácie od vás. Ja len pripomínam naše telefónne číslo 0911 955 885. Bohužiaľ, máme jednu dopravnú nehodu, ktorá je v tom našom diapazóne. Pred Dolnou Stredou v smere z Galanty sa stala dopravná nehoda. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Italo Disco, trošku si zatrsáme a potom sa vrátime späť, lebo tu mám včelárov. A správne,

0: No, poďme sa trošku pobaviť teraz znovu o včeličkách. My sme si už naznačili. Mám pesničku, počujem, mňa každého včela na nadraží. Som našia, vaša. Neviem, či si ju zahráme, neviem ešte, ale v každom prípade, keď sa bavíme o včelách, je nejaké špecifikum, ktoré by si vedel, že napríklad včeli, napríklad na okravách sa hovorí? To tak som ukázal.
1: Ja som zostala, okravách sa hovorí, okážu na mňa.
0: Ale ja som tak nevyslel, ale no, že majú radi hudbu. Ale ja som si tam neskôr uvedom, že sa, a to ja som len hľadal u teba súhlas, vieš, či vieš o tom. Lebo on nevie nič, on nevie, nepozná filmy, vieš, napríklad.
2: To už nezachrániš.
0: To už nezachrániš.
2: Už sme tu posledný
0: ale,
2: krát.
0: Ale videli sme film, videli sme film, to bola Vesničková 3, alebo nie, čo to bolo, tam, kde rozdával facky. Víš, jak sa volá, Ružičková. A tam tie krávy mali normálne, že muziku, že mali sluchatka a frčali na muzike.
1: A im vymalovali stajňu.
0: A hneď mali krajšie,
1: ano, krajšie prostredie.
0: Presne to. A chcem sa spýtať, že či včeličky, či tam som hľadal ja u teba súhlas.
1: Či keď majú krajšie prostredie, majú väčšiu znášku.
0: Tak, tak. Že či, alebo muziku, že či počúvaj muziku. Čo vyletia. Že už je tlk, by nám pustil Mozarta. Nedonesť ten kilo. Inak ja som počul, že tie včeličky, že čuduj sa svete, ale tá včela, za celý svoj život, že ona nazbiera, ja neviem, či pol deci, alebo koľko toho.
2: No sa hovorí tak, že za lyžičku medu.
0: Za lyžičku.
2: To sú také house numera úplne super, že neviem, kto to kedy vypočíta, ale je to dobré približiť tým ľuďom najjednoduchšie, že tá včela žije zhruba tých 20 dní, ako keby, ako lietavka, čiže vyletuje z úhlu.
0: Ona sa upracuje,
2: hej.
0: Počuješ, Sabina, prepáč, že mám tu takého, že robí u mňa, vieš? Takové. Upracuje sa k smrti. Sa ťa spýtam, čo si dnes urobila. No, dobre.
2: A ešte nanosila med. Som za lyžičku. Takže ako keby, je to dobrý príklad toho, že čo tá včela... Ale ono je to fascinujúce pozerať, že tie včely sú fakt rýchle, ne? Že oni 24 km za hodinu, čo si človek povie, že je to nič moc, ale na takého malého tvora on dokáže fakt, že pekne zrýchliť a je to skutočne, jak si hovoril, že bzum, že ono proste normálne, že sa odrazí a letí strašne rýchlo, že taký malý zázrak.
0: A to je vlastne inštinkt, že oni to majú v sebe akože nejak ako DNA zakodované, hej. Že hneď sa narodí, je, ty, ja, to vieme, hneď cucať, víš, ale včela, to ti necucá, to ti hneď robí.
2: Ne, ona má... Oni jej ako keby tie krmičky, lebo v úle tá včela má taký pomerne rýchly kariérny rast, je, že ona sa narodí, alebo teda vyliahne sa
0: z tej
2: komórky a v podstate iná včela jej dá taký genetický odkaz, to nazvime, alebo teda jej dá feromón a vďaka tomu tá včela proste vie, že už je súčasťou nejakého úla a tak ďalej, čo je jej úloha. A ona v podstate začína, ona najprv čistí, potom krmí, ako teraz sa bavím pod ňou, hej, že napríklad 2-3 dní najprv čistí, potom po ďalších 2-3 dňoch krmí, potom stráži a po tých 20-21 dňoch už má ten kariérny rast taký, že sa z nej stane lietavka a prvýkrát vylietáva z úla. A potom už v podstate...
1: A čo je zaujímavé, oni keď prvýkrát vylietávajú z úla, tak ako keby sú čelom k tomu úlu, aby si ho zapamätali, aby vedeli, kam sa majú vrátiť. Tak možno to je odpoveď na tvoju otázku, keď si sa pýtal, že či záleží na tom, aký majú úla, alebo čo, tak možno keď je nejaký pekne nafarbený, alebo tak sa im bude lepšie pamätať.
0: Ja si myslím, že to je skôr na tom feromóne, že oni idú podľa akoby čuchu, nie?
2: Ako takto, že v úli samotnom vládne feromón tej matky, ano. A výrazne ovplyvňuje, aby nebola...
0: Nepozeraj na ňu,
1: bože sa... Aby
0: nebola... Kaká neagresívna.
2: Aby nebola nasratá matka.
0: Neodpustil si je. No. Katka, keď to bolo predtým, akože no, použila toto slovo.
1: Ako ty, čo nepočuli minule.
0: Tak sme to prepomenuli.
1: Ďakujem.
0: Áno.
2: Som spokojný. Ale. Takže v úli vládne ako keby ten feromón matky, ale mimo si ako keby tie včely sa orientujú práve aj podľa slnka.
0: Áno.
2: A vôbec ako keby podľa rôznych ďalších orientačných bodov.
0: No dobre, takže, ale, lebo ja zase, ja to mám z filmu, že tie včely nevidia normálne, že oni také obrazy sú to skôr, také ako také...
2: No čo je...
0: Taká mozaika.
2: Ako keby fascinujúce, aj pre mňa to bolo prekvapujúce, že včela má 5 očí. Že ona má dve také tie veľké oči, ktoré štandardne vidíme a potom má 3 na temene. A vlastne tie pomáhajú, a ona ako keby tými dvoma, to sú také skladané oči, čiže vidí nimi inak ako tými tromi, čo má na temene.
0: Preto mi je prekvapenie, že si má zapamätať ten úl.
2: A ona ako keby, to jak Katka spomínala, že v podstate čím je ten úl
0: výraznejší,
2: ale hlavne ako keby geometrické tvary sú pre včely dôležité. Čiže keď sú tam proste rôzne nejaké piktogramy alebo ako to nazvať, tak lepšie sa tá včela dokáže orientovať, lebo sa bežne stáva, že tá včela zablúdi a keď včela má napríklad 3-4 úle vedľa seba, tak sa proste stane, že tá včela vbehne do iného úla.
0: A preto starí včelári, čo si ja pamätám za filmov, to ty nevieš, tak oni postavali vlastne sochy, že ten úl bol každý iný, že bol tá hlava niečoho s veľkým nosom, potom tam boli niekto s veľkými ušami a tým vlietávali vlastne tie včeličky, že to boli normálne umelecké diela.
1: A takúto výstavu umeleckých diel máme aj u nás v Kanzene včelárskom, wow. Takže treba sa pozrieť.
0: A to je celoročné alebo len v rámci tejto akcie?
2: Nie, nevyťahujeme to viac menej v rámci iba týchto včelárskych slávností.
0: Takže treba sa
2: to výnimočná príležitosť, treba prísť.
0: Okay. Sú to krásne veci. Ja som naozaj videl takéto včelie úly, ktoré sú jedinečné a každý je jedinečný, že naozaj je robený. A teda je to aj kvôli tomuto, že to som nikdy nevedel, že to ma nenapadlo, že by to bol kvôli tomuto, že by tie včely dokázali identifikovať, že kde bývajú.
2: Ono, v minulosti tie včely boli vzácnejšie, ako keby v zmysle ten chov tých včiel, aj med bol v podstate jediné také sladidlo, takže že celé to bolo také, povedzme, že viac vzácne. A tým pádom si tí včelári dali viac záležať na tom, aby aj tie úle vyzerali. Dneska je to masová výroba, málo kto si zdobí úle, hej, lebo je to aj spotrebný materiál, ten úl dlho nevydrží, takže predsa len vtedy...
0: Prečo nevydrží? Ako kvôli poveternosti?
2: Ako tí, čo ich majú vonku, lebo preto napríklad my tam máme včeliny. Hej, to sú proste také domčeky, kde tie úle boli chránené, lebo v minulosti napríklad boli primárne napríklad tzv. Košnice, to bolo zo slamy. Hej, čiže tá slama, keby bola na poved akože vonku, tak v podstate za 2, za 3 roky to
0: znie.
2: Hej. Jasne. A dneska väčšina, dovolím si tvrdiť, že väčšina včelárov má tie úle vonku, majú proste nejakú plechovú striežku, aby dovnútra nenapršalo, ale predsa len to počasie pracuje a v podstate po tých pár rokoch, 5, 6, 7 rokov sa tie úle väčšinou vyhadzujú.
0: No dobre, mám tu Katku, mám tu Vlada, ešte do jedného stupu ideme, ale dlho rozprávame, čo ma samozrejme teší, lebo neviem, či viete, ale včeličky spia v noci, tak my im priblížime, čo v noci môžu vidieť. Je to vo hviezdach.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: tom rozplyznúť po okolí, že tam sú tie skanzeny a...
1: Takto. My suchý variant máme taký, že v podstate je to roztiahnuté v celom areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Ten mokrý variant je, že nechceme, aby tu ľudia zbytočne boli rozťahaní, v podstate keď to počasie nebude úplne priaznivé. V múzeu máme niekoľko takých tých historických budov. Tí, čo nás pravidelne navštevujú, to poznajú ako Konzum, škola a podobne. Takže v podstate celé tie včelárske slávnosti vtlačíme alebo stlačíme do takého úzkeho okruhu, ale budeme mať v podstate všetky tvorivé dielne k dispozícii, budeme tam mať modelárov, takže v podstate ten program bude aj tak bohatý a rovnako zaujímavý, ako keby je 30 stupňov a krásne slnečný.
0: OK, dobre, no je síce taká predpoveď, ale nevie sa, to je tak ďaleko tak, pred nami, že aj v deň, keď hlásia, že bude dáž, tak nebude.
1: Tak my máme s týmto bohaté skúsenosť, toto je štvrtý ročník, ani jeden ročník nebol bez toho, aby nehlásili dážď.
0: A nakoniec nebol.
1: A v podstate minulý rok nás to vymáklo až okolo 3. hodiny, kedy už sa to chýlilo ku koncu. Takže ja som optimista a verím, že v sobotu bude, túto sobotu bude 25 stupňov a slniečko v Nitre.
0: A keď sa ešte bavíme, ešte o tom, že dokedy to bude, keď si povedal, že o 3. tedy začalo pršať, tak je to celodenná akcia?
1: Je to od 9. do 17.
0: Od 9. do 17. Po 17. vyhadzovači a
1: tak,
0: to tam jasné. Čistia.
1: Vypustíme včely.
0: Ozaj, no a to sme si vlastne nepovedali. Tam tie včely reálne budú, proste reálne tam budú poletovať medzi ľuďmi?
1: My tam máme ako keby živé včely, to na zem, máme tam myslím, že vyše 15 úlov.
0: A koľko plíšakov?
1: Plíšakov máme jedného, takého veľkého maskota. Veľkého maskota, no.
0: A tam sa nepredáva? Tam ste nerozmýšľali o tom, že by tam bolo taká tá, jak sa tomu, merchandise, také, že tam predávate trička s včelami a plíšaky.
1: Zapíšeme si a zapracujeme do ďalšieho roka.
0: Ja si myslím, že tí ľudia sú tak ovplyvnení, že tí plíšakov, tie deti by chceli.
1: Máme tam remeselníkov, vyše 20 nahlásených a verím, že mnohí z nich budú, ako keď oni tam majú rôzne štrikované hračky a takéto veci, takže verím, že mnohí z nich tam takéto drobnosti budú mať.
0: Dobre.
1: A čo sa týka tých samotných včiel, tak budeme tam mať aj živé včely. Tým máme tam v podstate teraz taký nový presklený úl, ako keby z jednej časti, že sa dá pekne vidieť, ako keby dovnútra.
0: Okay,
1: ako
0: ten
1: tam,
0: život vlastne včiel.
1: Áno. Plus potom väčšinou tam nosia taký ako keby taký presklený kufrík, do ktorého sa dá jeden rámik so včelami, takže ľudia to fakt vedia úplne z bezprostrednej blízkosti a samozrejme bezpečne pozerať, ako prebieha ten život v tom úle.
0: Naznačili sme, a to je v podstate taká moja posledná otázka, potom keby náhodou, že niečo sme zabudli, tak ešte poďme do toho. To medobranie, ktoré bude tam, ktoré tam tí ľudia absolvujú, tak budú sa vlastne na to pozerať, alebo to reálne budú môcť zažiť?
1: Takto, kvôli bezpečnosti, samozrejme do úlových nepustíme, čiže ten včelár, ktorý to zabezpečuje, tak si vopred vyberie medové rámiky, alebo teda rámiky s medom, bude ich tam mať uskladnené. Je to taký zasieťovaný stan, aby sa tam včeli nedostali, hej, aby to fakt bolo bezpečné, čiže ľudia keď prídu, vojdu do toho stanu, budú si môcť, teda ten včelár im tam položí ten rámik, budú si to môcť skúsať odviečkovať, dať do toho medometu, zakrútiť si medometom a vytečie im v podstate do pohára ten ich med v najčerstvejšej podobe, akej sa vedia bežne dostať.
0: A ho môžu ochutnať?
1: Samozrejme, aj si dobre so sebou.
0: Koľko to stojí?
1: Celé podujatie je bezplatné a aj toto medobranie.
0: Čo si ty blás, však to už len kvôli tomuto sa oplatí. No. Takže zeberte si poháre, také ideálne, také tie zaváracie a príďte si načapovať med. Môžu?
1: Áno.
0: No tak potom sa o tom nebavme. Potom to na tržnici predáte a zarobili ste na dnešnom dni. Dobre, ďakujem, že ste prišli, opäť bol veľmi príjemne. Ja len pripomínam, že už túto sobotu bude na agrokomplexe, priamo teda v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu, budú včelárske slávnosti, chcel som povedať, že medobranie, alebo vínobranie, ale teda medobranie.
1: Aj medovina branie, či pitie.
0: Aj medovina. Katka, je nejaká obľúbená značka medoviny?
2: Ja úplne nejsem v tomto odborník.
0: Ale Katka,
1: ale po sobote bude.
0: Ja si v Nitre pamätám Tomku. To bol taká možno pre mňa najznámejšia. Nitrianská legenda, aj na Farskej myslím, že mali priamo obchod. A dokonca tu, kde odkiaľ vysielame, tak kedy si on obsluhoval Tatru.
2: Mám na teba otázku, pil si niekedy medové pivo?
0: Nie, nepil som medové
2: pivo. No, vidíš, toto musíš napraviť.
0: Ale verím, že ty áno.
2: Chudnala som. No.

0: Veľmi výborné.
1: Degustovala.
2: Degustovala, nepila, degustovala.
1: Nepijeme, my
2: degustujeme. Dobre, jasné, toto bola Katka a teda Vlado. Ešte raz v ich mene vás pozývam na včelárske slávnosti, ktoré budú už túto sobotu od 9 ráno do 5 večer. Ďakujem, že ste prišli a pekný deň. No a na záver, počúvajte, sme našli opäť špeciálny song Včela, včela na nádraží od Vňagy až Ďorb. Tak zostaňte s nami pozitívne naladení a v sobotu nezabúdajte, že sú včelárske slávnosti.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá momentálne s luftom. 12 stupňov Celzia by malo byť plus minus, teda v Nitre samozrejme. Vietor nám fúka zo západu, otočil sa nám to trošku, už ten severo-západ nie je, už len západ, čo znamená, že nemusel by byť taký studený, mrchavý. O rýchlosti 14 km za hodinu momentálne a veľkosť vzduchu by sme mali mať 51%. Čo sa týka dnešného počasia, ako tej topky, tej špičky počasia, teploty, tak by sa mala hýbať na úrovni 15 stupňov Celzia. Čo sa týka zajtrajšieho počasia, tak vstaneme do polooblačna. Popoludní by malo byť polooblačno takisto a až večer sa nám zatiahne a dokonca by mohol prísť dážď. Čakáme teda premenlivú oblačnosť s tým, že najvyššia teplota by sa zajtra mala hýbať v rozpätí od ranných 8 stupňov Celzia do poobednejších 19 stupňov Celzia v tieni, samozrejme, keďže nám môže svietiť aj slniečko. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Zajtrajší vietor, ešte to môžem povedať, zajtrajší vietor sa nám úplne otočí a bude fúkať z príjemného juhovýchodu o rýchlosti 17 km za hodinu. To je samozrejme priemerná rýchlosť vetra. Dobre, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Rýchlo prejdeme Nitru, pretože máme informáciu len o jednej policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na Hornostavskej a to je všetko. To je normálne, že všetko. Dobre, takže teraz pohľad na Levice, takisto bezproblémová záležitosť. Máme informáciu o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na ceste medzi Kalnou nad Hronom a Bešou. Tu si dávajte pozor, Zlaté Moravce sú vyriešené, bezproblémové. Dobre, čo sa týka zelenej vlny, tak tu máme informáciu o radare na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc. Čo sa týka tej akcie, ktorá bola a v Tekovskej, na odpočívadle Tekovskej Nemce, tak tam to už pravdepodobne skončilo. Informácia spred Topolčian, máme radar hlásený na výjazde z Ludaníc smere do Chrabrian. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. A už o chvíľočku si povieme nejaké veci, nejaké zaujímavosti z Nitry, aj so Sabinou. Zostaňte s nami, pozitív nálade.

O chvíľočku vás pozveme do divadla, tu Sabina si niečo pripravila. Zatedy si dáme Alphaville a Dance With Me. Počúvate Nitrianske rádio. 11. hodina, 6. minúta.

0: OK, sľubovali sme vám, že vás prevedieme tým, čo sa deje v divadle. Ja začnem dnešným dňom, dnešným predstavením, ktoré môžete zažiť v divadle Andreja Bagára, a to 18:30 vo veľkej sále. Môžete si odžiť už neviem koľkú reprízu veľmi úspešnej inscenácie divadelnej komédie o tom, čo si muži myslia o ženách. Ide proste o manifest mužskej prapodstaty a všetko sa to zhrňa pod jedným názvom Testosterón. Tak to je pozvánka na dnes a Sabina má pozvánku na zajtra.
1: Áno, ja mám ešte trošku niečo z histórie, aby sme sa chápali. V starovekom Ríme žil kedysi jeden z najznámejších dramatikov a volal sa Plautus, no a jeho komédie sú dodnes známe a hrávajú sa aj v rôznych divadlách. No a práve aj naše nitrianske divadlo sa nechalo inšpirovať a zajtra vám predstaví hru Play Plautus a rada by som vás na ňu pozvala. Predstavenie vám ponúka komické zápletky, zámeny postav, slovné hračky a jedinečné ľudské typy, na ktorých sa bavíme dodnes. Odohrá sa to teda zajtra o 18:30, no a ako obyčajne vstupenky môžete zakúpiť na oficiálnej stránke divadla.
0: Super, no a toto, pozor, toto sú už komáre, tak si dávajte pozor. Mali sme tu rozhovor z Agráča, prišli naši milovaní Vlado a Katka a rozprávali o včeličkách. Toto je ďaleko nepríjemnejší, výrazne nepríjemnejší hmyz, sú to komáre a pesnička od OBD z roku 1994.

0: No a v tejto chvíli máme teda pozvánku, teda ja vás chcem pozvať na song, song, ktorý vznikol niekedy v 80-tych rokoch a Sabina o tom vie veľa.
1: Áno, chcela by som vám zahrať pesničku Moonlight Shadow. Táto skladba patrí k najpočúvanejším pesničkám od skladateľa Mike'a Oldfielda. Táto pieseň vyšla v máji v roku 1983, no a krátky čas na to sa stala jednou z najpočúvanejších piesní 80-tych rokov. Tak poďme si ju spolu pripomenúť.
0: No jo, toto je ono, Moonlight Shadow a featuring Meg Reilly, rok 1983 a Mike Oldfield, jo.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: má úplne nový zážitok.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: No, tak ste počuli, čo nás čaká Mlynok Cinemas od 14. ale nás zaujíma, čo nás čaká dnes. A tam je tiež rozprávočka Super Mario, galaktický film. Ešte stále, tento raz dvakrát, 15.00 a 15.20. Potom máme Ovce na stope, tiež so slovenským dubbingom ako Super Mario, dnes 15.25. A pozor, potom prichádza dáma, ktorá sa spojila s Jamesom Cameronom. Billie Eilish, ako jedna z takých tých komét hudobných, ktorá naozaj medzi mladými robí, že žádí. A ona sa spojila s človekom, ktorý má na svedomí napríklad také niečo ako Avatar. Akože naozaj, že filmového mága. A spolu urobili koncert Hit Me Hard and Soft The Tour. Môže to byť fantastické. Dneska 15.35. Ale Billie Eilish si môžete užiť aj v 3D, to znamená, sa ocitnete priamo na koncerte, úplne že pá, a so zvukom Atmos navyše, takže naozaj veľké. 17.30. Dobre? Tak. No a poďme ďalej. Diabol nosí Pradu 2, ešte stále 15.45, 18.15 a máme ešte jedného muzikanta, životopisný film o Michaelovi Jacksonovi. Jednoducho Michael, 17.05 a 19.45. Mortal Kombat 2. Niekde som čítal, že je to pokus o nápravu. Že Mortal Kombat, tá jednotka moc nevyšla. A ja som už čítal niekde, že táto dvojka fakt vyšla. Že im vyšla ako náprava. Tak si to chodite čeknúť. 17.50, 20.15. No pozor, máme tu sliepku a to dnes o 18. hodine a takomto špeciálnom premietaní jedná sa o čiernu nemecko-grécko-maďarskú komédiu. To nemusí byť vôbec nelepšie, lebo tam, kde sa narodila, už rozhodne nič znášať nebude. To je výborné. Takže dneska sliepka 18.00. Diabol nosí Pradu ešte raz, tentoraz titulky, dnes o 8. večer. Likronin horor, hej, Mumia, dnes 20.25. A potom máme ešte jeden horor, a to Hokum Pokum. Horor, ktorý vás čaká, samozrejme americko-írsky. Hej, je to o tom, ako spisovateľ Om Bauman sa po smrti svojich rodičov uchýlil do odláhleho hostinca na írskom vidieku. A je vám jasné, že to nemal robiť. Toto nemal robiť. Tak zostaňte s nami, zostaňte veľmi pozitívne naladení na filmy. Takže nezostaňte s nami, ale choďte do Mlynov Cinemas. Ja.

0: reklame boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Dobrým sílem sme vás pozvali, aj viete, čo tam bude, a viete aj to teda, že dnes vás čakajú dva filmové hudobné zážitky, alebo filmovo-hudobné, ako chcete. Ten prvý, ktorý teda pripomenieme, je koncert Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour v 3D verzii, a teda aj v klasickej, ale aj v 3D verzii. Dokonca keď budete mať šťastie, tak to zažijete aj so zvukom Atmos, presne ako dnes, hej? 17.30 môžete zažiť zvuk Atmos v tomto prípade. No a ja len chcem pripomenúť, že naozaj tu sa stretli dve obrovské osobnosti. Osobnosť mladej generácie, Billie Eilish, teda spolu s Finesom O'Connellom, čo je mimochodom brat, bráško Billie Eilish, zabezpečujú tú hudobnú stránku, a tú filmárinu, tak to je James Cameron, ktorý, musím povedať, že zmenil film ako taký, veci spomeňme napríklad na jeho Titanic a podobne. To je voľačo, čo sa nezabúda. James Cameron je naozaj výnimočný genius, inovátor filmový. No a tým pádom vôbec nepôsobia vyhlásenia o diváckom nezabudnutelnom alebo o divácky nezabudnutelnom a polcusom zážitku nejako prehnane. Aj preto pripomíname to 3D, že dnes je 3D, že sa treba ísť pozrieť do 3Dčka, budete mať obrovský zážitok. No a mám tu ešte jeden filmový, hudobný zážitok, pretože od producenta Bohemian Rhapsody a režiséra Training Day prichádza film Michael. Režie sa ujal Antoine Fuqua a zahral si v ňom, predstavte si, Michaela, samotného Michaela, jeho synovec Jafar Jackson. Tak, film, ktorý vás môže očariť, pokiaľ teda máte radi Michael Jacksona. Ja už som si prečítal zo pár teda recenzií. Ani jedna neriešila, ako je to filmársky urobené. Skôr to, že film neodhaluje, možno povedzme, takú tú tienistú stránku Michaela, respektíve dohady, ktoré o ňom sa vedú. Snímka Michael je ale filmovým portrétom umelca, ktorý bol pre mnohých nespochybniteľnou hudobnou ikonou. No a vďaka producentovi, ako som už povedal, filmu Bohemian Rhapsody získajú diváci šancu prežiť zrodenie legendy Michaela Jacksona. A čuduj sa svete, ja vám nezahrám v tejto chvíli ani Billie Eilish, ani Michael Jacksona, ale jeho muziku zahráme. Jeho song Smooth Criminal, ktorý je fantastický, vám pustím v prevedení kapely Alien and Farm. Takže počúvate Nitrianske rádio 105,4 a toto je Michael trošku inak.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I want to go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou, s našimi cestami nitrianskými. Začíname samozrejme vašimi informáciami. To, že ja končím, lebo ja už končím o chvíľočku, to neznamená, že nemáte tam posielať alebo prestať posielať vaše informácie z ciest, pretože ma vystriedá Mário a ten bude po obede vás prevádzať po obedným vysielaním nášho rádia. Zatiaľ mám teda informáciu o tom, že policajná hliadka sa nachádza. Predpoludnie sme o to upustili, ale bola videná opäť na odpočívadle Tekovské Nemce. Dobre? Nie, prepášte, berem späť. Nie, na tej prvej pumpe slovnavťackej, keď vidíte z R1, áno, ja som to pomýlil, tie pumpy, oni sú rovnaké skoro, tak tam je to vlastne na vjazde do Nitry, alebo pred Nitrou, dobre sa nachádza. Tak, tá posledná pumpa na R1 pred Nitrou, alebo prvá pumpa za Nitrou, za križovatkou Nitra Východ, alebo teda posledná pred križovatkou Nitra Východ, tam sa nachádza policajná hliadka. Tu si dávajte pozor. Tam tie Tekovské Nemce sú už naozaj vyriešené, definitívne. Dobre, to je všetko. Fakt nemám viac od vás nič, takže veľmi rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, či náhodou teda oni nám niečo neprezradia. A prisávačku, že nie. Máme najbližšie hliadku v Bajči v smere do Nových Zámkov. Tak to je všetko. A ešte jedna hliadka z Hlovca. Máme informáciu na výjazde z Hlovca do Horných Zeleníc. Tam je policajná hliadka. To je všetko. Teraz už tým som v tom.
3: Toto je 105,4. Rádio Vnitr.

0: Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V dnešných Harveyho očiach vás idem pozvať na krásny event, ktorý má názov Všetci za jedného, jeden za všetkých, a bude sa konať túto sobotu 16. mája v Ružomberskom Novom Korze. V rámci parádneho a nadúpaného line-upu vystúpia bratislavskí punkoví veteráni Dimenzia X, naši milovaní streetpunkoví štámgasti z Brna, topoučiansky hardcore God Noise, Krast Grindcore z Ružomberka Ataraxia a Clockwork Punk z Opavy Proti smieru, v ktorých spieva Bart z našich obľúbených starých pušiek. Vidíme sa túto sobotu 16. mája v Novom Korze v Ružomberku. Proti smieru a song Ty v tom jedeš s náma.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Nitra a Harveyho kaváreň. Zdravím z italského Milána, jak můžete slyšet. Při příjemný poslech zdraví vás Bart z kapely Staré pušky Proti smíra Baby Second Hand. Mějte se krásně. Bravo, byli jste. Krásně.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: 101,4.
1: No čo má pre nás nové Ikar? A veru, že má. Veru, že má. V novom románe populárnej autorky Rebeky Jaros, Pretože ti verím, sa stretáva komplikovaná minulosť postav s ich prítomnosťou. Tento stret prinesie nemalé množstvo pochybností, no zároveň otvorí hlboké city. Pripravte sa na emotívny príbeh o stratách, odvahe, odhalených tajomstvách, ale aj pravej láske. Rebeka Jaros svojim majstrovstvom a schopnosťou rozprávať príbehy vtiahne čitateľa do malého sveta a do malého mesta Alba v Koloráde, plného rozmanitých osudov. Romantický príbeh zahrie pri srdce, preverí hranice vernosti, no otázkou stále zostáva, koľko odvahy treba, aby sme znovu verili tomu, čo nás kedysi zlomilo. No tak, zostáva tu hlavne príbeh plný lásky, tajomstiev a druhých šancí o bestsellerovej autorky Rebeky Jaros. A vy už teraz ho nájdete vo svojom obľúbenom knihkupectve.
0: 105,4.

0: Kúpite tu totiž so zľavou 20% na celý nákup. Navštívte novú DM predajňu v centre Nitra do 17. mája a získajte zľavu 20% na celý nákup. Tešíme sa na vás. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Miller prichádza do Nitry. 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
2: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
1: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver. Tento deň je oslavou tulipánov pre svoju krásu a jednoduchosť. Sú jedinečné i hneď rozpoznateľné a so širokou škálou farieb a odrôd. Tulipán je jedným zo symbolov Holandska. Pôvodne bol kvet nájdený v Turecku a Perzii, kde hral významnú úlohu v umení a kultúre.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Momentálne v Nitre by malo byť 12 stupňov Celzia, vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 14 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 51%. Dnes sa dostaneme ešte na nejakých 15, možno 115 stupňov Celzia. S tým ale, že môžeme očakávať, že popoludní sa nám tie mraky budú trhať a že by sme mali zažiť polooblačno. Minimálne. Večer dokonca sa má vyjasniť. Dobre, toľko teda informácia o hľadom dnešného počasia. Zajtra večer bude pršať. Zatedy od rána čakáme poloblačno, potom sa začne už zmrákať pomaličky popoludní s tým, že večer, ako som spomenul, nás čaká dážď. Taká je predpoveď na zajtra o hľadom počasia od meteorológov. Pripomeniem ešte teplotu na teplomeroch. Vyzerá to tak, že budeme sa hýbať od ranných a teraz počúvate 17 stupňov Celzia. No ráno 17 stupňov, akože v tom najvyššom bode, hej, inak úplne ráno 8 stupňov Celzia. Popoludní by sme mali mať 18-19 stupňov Celzia a večer 14 stupňov Celzia. Toľko teda informácie ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis. No, na cestách sa nám nemení prakticky nič, takže nemám pre vás ani žiadnu novú informáciu. Snáď dopravná nehoda za Tvrdošovcami smere do Nových Zámkov a plus informácia o radare na výjazde zo Žarnovice do Bzenice. To je po starej ceste, to je najbližšia informácia, ktorú som nejakým spôsobom zachytil. To je všetko. Dáme si teraz červenú vlajku, Red Flag a Billy Talent Rock 2006. Tuto pol hodinu ešte budem počuť Maja. Áno, ten ma vystrieda čo chvíľa a bude aj hrať u nás. A to konkrétne pesničku Šálka z porcelánu, potom nás čaká Dua Lipa, Brian Adams, Bod zlomu, The Soup Dragons a Imagine Dragons, Sima takisto. No a aj Luky. No, Lukáš Túria, ktorý teda bude vás prevádzať čo chvíľa veľmi poctivo hokejovými štúdiami na Jojke. Takže toto všetko, aj Beatles bude, oblady oblada. Takže toto všetko a plus do toho vás samozrejme pozvem na papaca na Red Oak a ešte vás pozvem do Irish Pubu, kde sa dnes chystá akcia Veda v pube. Tak máte sa na čo tešiť, dúfam, že ste pripravení zažiť úplnú pohodičku na našej frekvencii 105,4 v našom vysielaní. A teraz už Billy Talent a Red Flag.
6: Ja počúvam len maminku. A rád

0: nás úplne nový zážitok.
1: Trolovia sú presvedčení, že ľudia sú monštrá.
2: Keď spadajú trola, začnú ho naháňať.
1: Pravidlo znie nikdy nevychádzať na povrch.
3: Môžeme ísť hore?
2: Nie!
1: Lumpík Špuntík je však zvedavý a nebol sám.
3: Keď ho uvidia ľudia, roztrhajú ho a zjedia na raňajky!
1: Zažite trolie dobrodružstvo vo svete ľudí. Lumpík Špuntík v kinách od 14. mája.
4: No, tak ste počuli, čo nás čaká Mlynok Cinemas od 14. ale nás zaujíma, čo nás čaká dnes. A tam je tiež rozprávočka Super Mario, galaktický film. Ešte stále, tentoraz dvakrát, 15.00 a 15.20. Potom máme Ovce na stope, tiež so slovenským dubbingom ako Super Mario, dnes 15.25. A pozor, potom prichádza dáma, ktorá sa spojila s Jamesom Cameronom. Billie Eilish, ako jedna z takých tých komét hudobných, ktorá naozaj medzi mladými robí, že no mňa žádí. A ona sa spojila s človekom, ktorý má na svedomí napríklad také niečo ako Avatar. Akože no, naozaj, že filmového mága. A spolu urobili koncert Hit Me Hard and Soft The Tour. Môže to byť fantastické. Dneska 15.35. Ale Billie Eilish si môžete užiť aj v 3D, to znamená, sa ocitnite priamo na koncerte, úplne že pá, a so zvukom Atmos navyše, takže naozaj veľké. 17.30. Dobre? Tak. No a poďme ďalej. Diabol nosí Pradu 2, ešte stále 15.45, 18.15 a máme ešte jedného muzikanta, životopisný film o Michaelovi Jacksonovi. Jednoducho Michael, 17.05 a 19.45. Mortal Kombat 2. Niekde som čítal, že je to pokus o nápravu. Že Mortal Kombat, tá jednotka moc nevyšla.

ja som už čítal niekde, že táto dvojka fakt vyšla, že im vyšla ako náprava. Tak si to chodite čeknúť 17.50, 20.15. No pozor, máme tu sliepku a to dnes o 18. hodine a takomto špeciálnom premietaní jedná sa o čiernu nemecko, grécko, maďarskú komédiu. To nemusí byť vôbec nelej, lebo tam, kde sa narodila, už rozhodne nič znášať nebude. To je výborné. Takže dneska sliepka 18.00. Diabol nosí Pradu ešte raz, tentoraz titulky, dnes o 8. večer. Likronin horor, hej, Mumia, dnes 20.25. A potom máme ešte jeden horor, a to Hokum Pokum. Horor, ktorý vás čaká, samozrejme americko-írsky. Hej, je to o tom, ako spisovateľ Om Bauman sa po smrti svojich rodičov uchýlil do odláhleho hostinca na írskom vidieku. A je vám jasné, že to nemal robiť. Toto nemal robiť. Tak zostaňte s nami, zostaňte veľmi pozitívne naladení na filmy. Takže nezostaňte s nami, ale choďte do Mlynov Cinemas. Ja

0: reklame boli použité komerčné informácie.
1: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: No, milí priatelia, už sa vám venujem, ale musel som sa na chvíľočku odmlčať, pretože predstavte si, Miško pre vás a jeho športoví kolegovia pripravujú nový podcast športový o americkom futbale. V posledných rokoch veľmi úspešnom nitrianskom americkom futbale. No a potreboval si to dokončiť, takže mi obsadil môj mixážny pultík aj počítače. Ale zase budeme mať novú reláciu na nitrianskom rádiu. Podrobnosti sa dozviete určite čo chvíľa. Ešte nejaké maličkosti tam musí dorobiť a už to bude mať hotové. A samozrejme, dáme si Mirka Brezovská a Mona Lisa. Potom ide reklamný blog a už sa vám venujem, pretože máme tu nejaké informácie z Nitry, ktoré vám musíme zdeliť z dôležitého charakteru.
1: Toto je 105,4. Rádio.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: No a samozrejme, o chvíľočku sa pozrieme na dopravnú situáciu v Nitre.

0: 90,4.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: No poďme na tú nitrianskú dopravu. Vaše hlásenia samozrejme ako prvé. Zatiaľ by to vyzerá celkom v pohodičke. Trošku hlásite zdržanie na Štefánikovej triede a na Staničnej na Štefánikovú. Tam je uzavretý jeden pruh smere von z mesta. Pravdepodobne podľa mňa dokončujú tam tú križovatku aj svetelnú, takže asi tam niečo kvôli tomu, ale kolóny sa tam ako netvoria. Trošku na tej Staničnej v tejto chvíľke hlásite vy, vejzery. A inak by mala byť na nitrianskych cestách relatívne ešte pohoda. Máme tu policajnú hliadku na Cabajskej ulici, respektíve už medzi Novým Cabajom a Cabaj Čáporom Perešom hlásite vy. A inak je to z Nitry všetko. Pozeral som aj zelenú vlnu, tá nám nehlási nič v širokom ďalekom nitrianskom okolí. Takže z dopravy je to všetko v tejto chvíli. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No milí Nitrančani, poďme na tie dôležité informácie nitranského charakteru a dôležité aj praktické samozrejme, pretože už v piatok mesto začína druhú etapu súvislej opravy Hviezdoslavovej triedy. Áno, prvú etapu ukončili ešte v lani, kde o hlavný ťah na naše najväčšie nitrianske sídlisko Klokočina. No a oprava cesty bude prebiehať už od piatku 15. mája od 19. hodiny do nedele 17. mája do 17. hodiny. Takže od piatku večera a potom celý víkend. Práce zámerne mesto nastavilo na víkend, aby čo najmenej zasiahlo do premávky v tejto rušnej lokalite. Rekonštrukcia bude preto prebiehať aj počas nočných hodín. Rekonštrukcia si vyžiada kompletnú uzávierku Hviezdoslavovej triedy v smere z mesta na Klokočinu. Uzavretý bude úsek od benzínovej stanice až po vrchnú časť židovského cintorína. Počas dvoch dní sa tak teda z mesta na Klokočinu po Hviezdoslavovej triede nebude dať dostať. Dôležitá informácia. Ukladajte si ju, odovzdávajte ďalej, hej, kto si cez víkendy robí plány, aby s tým počítal. A keďže mesto cestu uzavrie už pred benzínovou stanicou, nebude možné odbočiť ani na železničné priecestie a následne na Branického ulicu. Prejazd z Klokočiny dole do mesta v smere na Holého zostane bez obmedzení. Uzávierka samozrejme sa dotkne aj všetkých spojov mestskej hromadnej dopravy smerujúcich na Klokočinu. Autobusy budú odklonené po Štúrovej ulici okolo hypermarketu a cez zastávku Rybárska. Zastávky Holého, Kaucova a Braneckého budú dočasne zrušené. Ako náhradu pri ceste na Klokočinu odporúča mesto využiť zastávku Štúrova. Samozrejme v opačnom smere budú autobusy premávať bez obmedzení. Tak, milí Nitrančania, nezabudnite, všetko toto začína piatok o 19. hodine a trvá to až do nedele do 17. hodiny.

Projekt Irish Pubu Veda v pube pokračuje. Už v stredu 13. mája o 18. vás v nitrianskom Irish Times pube čaká prednáška na mimoriadne aktuálnu tému Zem, ktorá rozdeľuje. Príbeh palestínsko-izraelského konfliktu. Svoje poznatky vám príde odovzdať politológ, arabista, cestovateľ a autor vedeckých a odborných popularizačných textov o histórii a politike arabských krajín doktor Tomáš Michaľák. Skvelým večerom bude sprevádzať doktorka Mária Kočnerová z nitrianskej UKF-ky, ktorá diskusiu obohatí o hlbší geopolitický kontext. Veda v pube v stredu 13. mája o 6. večer.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých Servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
0: 105,4. Počasie.
2: Ako vážne, mačka Gulliver. No dobre, dobre, proti gustu jeden disputát. Poďme na to počasie, nejaké extrémne zmeny nemusíme čakať, malo by byť poloblačno, dokonca k večeru ešte sa aj vyjasnite, takže také akože ešte zubaté slniečko večerné. Môžeme zažiť západ slnka 20:17, tie teploty aktuálne okolo 15°C a nočné 6°C, takže traja zamrznutí evidentne do Nitry neprídu, ale teda akože chladno, chladno bude nad ránom. Východ slnka zajtra 5:09. No a zajtra nám meteorológovia sľubujú poloblačné, dokonca možno aj jasné počasie s tými teplotami už trošku prívetivejšími, pretože zajtra by malo byť dokonca okolo 20°C.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozerám sa na vaše väzovské hlásenia a tie nám hovoria, že zatiaľ vnitre ešte kľud, keď nepočítame Levickú ulicu, tam hlásite pomerne veľkú zápchu v smere do mesta, samozrejme myslím, takže no, žiadne prekvapenie, Levická, to je Imrvére, ale inak na nitrianskych cestách zatiaľ je to pohodička, dúfame, že to tak aj zostane. Mrkneme v rýchlosti na zelenú vlnu, tá nám tu niečo hlási nehodu pred Michalom nad Žitavou, v smere z Lúčnice nad Žitavou, takže okolo Žitavy tam sa niečo deje, pokiaľ tadiaľ jazdíte, dávajte si tam pozor. A inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Na rýchlostnej ceste sa začínajú ďalšie dopravné obmedzenia, rýchlostnej ceste R1 samozrejme. A už od dnešného dňa 13. mája pokračuje v hlavnej údržbe komunikácií Via Pribina, áno, v rámci ktorej dôjde k výmene asfaltovej vrstvy vozovky. Najnovšie obmedzenia sa dotknú najmä nákladnej dopravy a frekventovaných križovatiek pri Nitre a Beladiciach. Prvou zmenou bude čiastočná uzavierka odpočívadla Tekovské Nemce Sever pre vozidlá nad 3,5 tony. A obmedzenie začalo už platiť dnes ráno o 7 hodine a potrvá do nedele 17. mája do 12. hodiny. No, ale to nie je všetko. Ešte výraznejšie komplikácie môžu vodiči očakávať od pondelka 18. mája od 10. hodiny dojde k dočasnému uzatvoreniu križovatiek Nitra Východ a Beladice a obmedzenia majú trvať až do 23. mája do večerných hodín. Vodiči by preto mali počítať so zdržaniami, sledovať dočasné dopravné značenie a v úsekoch so stavebnými prácami jazdiť mimoriadne opatrne. Ako píšu z Via Pribina, termíny sa navyše môžu meniť v závislosti od počasia a priebehu prác.

0: No a okrem toho, milí priatelia, že sa teda v Nitre budú robiť cesty tento víkend aj ďalší týždeň, tak mesto Nitra, predstavte si, pripravuje revitalizáciu vnútroblokov na sídliskách Klokočina a Chrenová. Informoval nás o tom náš primátor, no a aktuálne sa pripravujú architektonické štúdie. No a kde to bude? V areáli na Ďumbierskej ulici, u nás na Chrenovej, má podľa primátora pribudnúť bicyklový okruh pre najmenšie deti, nové ihriska, multifunkčné športové ihrisko, aj komunitná záhradka s altánkom a pergolou. Súčasťou projektu bude aj vŕtaná studňa na zavlažovanie, cyklogaráž, verejné osvetlenie, nové lavičky a smetné nádoby. Obnovia sa existujúce chodníky a doplnia nové. No a priestor oživia nové stromy a trvalkové záhony. No na Ďumbierskej skákajú radosťou. A vo vnútrobloku na uliciach Bizetova a Beethovenova, to už je na Klokočine, sa vybudujú nové chodníky, lavičky, piknikové miesta, zrekonštruujú sa tu tiež ihriská pre deti a šport. Viac zelene, nové stromy a úpravy terénu pomôžu lepšie zadržiavať dažďovú vodu a ochladzovať priestor počas horúcich dní. Obnoví sa aj osvetlenie, schodiska či parkovisko s ekologickejším povrchom. Cieľom je vytvoriť príjemnejšie, zelenšie a živšie miesto. Tento projekt vznikol vďaka participácii s obyvateľmi, pripomenul náš primátor. A ako doplnil, v ďalšej etape sa do projektov zapracujú pripomienky a po konzultáciách s mestskými poslancami sa rozbehne povoľovací proces a získanie financií z európskych fondov. Následne sa pristúpi k realizácii projektov, ktorým bude predchádzať súťaž na zhotoviteľa. No uvidíme, či to dovolie stihnú a po voľbách sa ešte na tom bude pokračovať. Necháme sa prekvapiť.
1: Rádio Vnitra.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4.
8: Je jednoducho červený a robí už roky rokúce vynikajúcu muziku. A rád ho hrám a rád ho počujem. Áno, Simply Red, Something Got Me Started a po ňom sa vrhneme na dopravu.
7: Stop 5,4. Rádio Vnitre.

0: 105,4. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No ideme na nitrianske cesty, milí priatelia, nitriansky naši. Pozerám sa už na vaše hlásenia z Vejzu. Zatiaľ, pol tretej, nečakal som to, že už to bude tak akože mať náznaky začínajúcej špičky, ale má, predstavte si to. Samozrejme, hlavne také tie obvyklé ulice, to znamená Mostná, Najprvelská, ale už hlásite Farská, okolo Mlynov sa to trošku zahusťuje, no a Križovatka, Levická, Zlatomoravecká tiež. Nie, že by to bolo vyslovene, že tragické, ale už tie náznaky tej špičky tam sú. Máme tu nahlásenú policajnú hliadku na Chrenovskej ulici, takže tam si dávajte pozor, obzvlášť na rýchlosť, tam potom pred kruháčom Zoborským tá 40-ka je záľudná. Ľúbia si to tam vychutnať, takže bacha na to. No a inak by to znite, aspoň teda podľa vašich hlásení, malo byť všetko. Mrkneme ešte na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité, čo by stálo za zmienku v širšom nitrianskom okolí, ale nie, klasiku kolóny na viazde do Ohlovce z D1 zdržaní okolo 15-20 minút, to je takto v tomto čase každodenný chlebíček Lhovčanov. Takže z dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

Áno, sme v galérii, aspoň teda virtuálne sme v galérii a tam 19. mája, to je co by dup, začína týždeň Nitrianskej galérie a Noc múzea galérii 2026 od 19. do 24. mája 2026. Predtým, než poviem kompletný program, ktorý nás čaká, tak chcem povedať, že sú súčasťou tohto týždňa aj tvorivé dielne a pokiaľ máte chuť sa zapojiť normálne, fyzicky zapojiť do tohto, tak na pedagog@nitrianskagaleria.sk. Dobre? Počas podujatia sú dostupné publikácie dokonca vydané Nitrianskou galériou zdarma a to už stojí za to. V prípade, že bude nepriaznivé počasie na podujatie, ktoré sa koná na dvori Mešťanského domu, tak sa presúva logicky do koncertnej sály Župného domu v Nitre. Tak poďme pekne mi na ten program. Začína nám to o 10. ráno. Áno, útorok 19. mája už o 10. ráno, kedy nás čaká hravá galéria Bytosti a machule. Ide o vzdelávací program s Zelenou Tarápkou a Martinom Danišom k výstave Príbeh. Stredu 20. mája je opäť na programe Hravá galéria od 10. ráno, tentoraz Príšerné príbehy. Opäť je to teda Zelenou Tarápkou a Martinom Danišom k výstave takisto Príbeh. No a pozor, pozor, od 16. hodiny v ten istý deň nás čaká večerný ateliér. Čajky, kávky, volávky a je to textilná tvorivá dielňa Zelenou Tarápkou zameraná na kianotypiu k výstave Olga Paštéková Bludičky. Dobre, ne? No a štvrtok 21. mája máme na programe o 10. opäť už tradične hravú galériu a to typický kiano. No od 10. však nie je len hravá galéria, ale aj pastelkovo s dvojbodkou Dom na strome. Je to tvorivá dielňa pre najmenších s Martinom Danišom k výstave Legenda o regionálnom umelcovi. O 16. nás potom čaká keramický ateliér v Mesačnom svite s podtitulom Mesačnom svite. Keramická dielňa Zelenou Tarápkou k výstave Olga Paštéková Bludičky. No a o 17. tento deň je to bohaté, nás čaká 4-3-2-1 cyklus besied so súčasným slovenským spisovateľom, respektíve slovenskými spisovateľmi. Je to beseda o knihách s Dadom Naďom. Áno, fantastickým Dadom Naďom, ktorý tento raz bude mať ako hostia Máriusa Kopčaja. No, tento práve program sa koná na nádvorí Mešťanského domu na Samovej 1 v Nitre, ale v prípade, že naozaj bude mrchavo, tak v takom prípade sa presúva do koncertnej sály Župného domu v Nitre. No a v piatok 22. mája od 10. opäť hravá galéria s podtitulom Grafická dielňa. Potom o 16. modrotlač v Nitrianskej galérii. Modrotlačový workshop s výtvarníkom Petrom Trnkom. No, miesto konania výtvarný ateliér. V sobotu 23. mája nás čaká už veľmi obľúbená noc múzeí a galérií. Od 13. hodiny nás čaká prehliadka aktuálnych výstav. Bude to trvať do 21. hodiny. Príbeh, kurátorkou výstavy je Andrea Plejdel, Olga Paštéková Bludičky, kurátorom výstavy je Vladimír Beskyt, je to v bunkri mimochodom, Legenda o regionálnom umelcovi, kde kurátorky Ľudmila Kasaj-Poláčková a Andrej Plejdel vás nejakým spôsobom samozrejme uvedú do problematiky. Toto sa koná v reprezentačnej sále Galérie mladých. A o 13. hodine začína Zaostri svoj zrak na umenie. Hej, číslo 15. Súťaž pre návštevníkov galérie, ktorý bude počas celého dňa. No a v nedeľu nás čaká posledný deň, kedy nás čakajú komentované prehliadky a to o 14.30 Olga Paštéková Bludičky, o 15. Legenda o regionálnom umelcovi, o 18.30 pozor, to završí koncert This is Marketa, aby sme boli v obraze. Tak pozor, toto je This is Marketa a je zahorela, zahorela, zahorela. Počúvate, Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

0: 105,4.
1: Dnes je 13. maj a meniny oslavuje prvý zo zamrznutých Servác. Servácovia nie sú veľmi spoločenskými mužmi. Radšej trávia svoj čas o samote a potichu. Ľudia si ich veľmi nevšímajú, lebo pôsobia ako nudní muži, lebo oni nerozmýšľajú ako ostatní. Ale títo muži sa vždy usilujú, aby boli milí a priateľskí. Meniny má aj pes Atos a mačka Gulliver.
0: 105,4.
2: Čo sa týka počasia, dnešné popoludnie by malo byť ešte poloblačné a dokonca k večeru by sa malo vyjasniť. Uvidíme, či sa tomu slnečku podarí sa ešte takto predrať. V každom prípade zapadne o 20. hodine a 17. minúte. Tie nočné teploty z tých aktuálnych 15-16 klesnú na nočné alebo ranných 6 stupňov Celzia. Východ slnečka zajtra 5. hodina 9. minúta a zajtrajší deň nám ohlasujú meteorológovia, že bude poloblačný alebo jasný a tie teploty oveľa príjemnejšie ako dnes, dokonca zajtra až 20 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Máme 3 hodiny, čakal som, že tá špička bude mať taký ako rozmer, že to bude narastať, ale predstavte si, že nie. Trošku sa upokojila tá situácia v Nitre. Aspoň teda vy, lejzeri, hlásite, že pomerne pohodička, akurát teraz sa to obmedzuje na centrum mesta Štúrová, Štefaníková a niečo Nejprvilská, samozrejme pri Zoborskom kruháči. Ale inak pomerne ešte akože kľud, no trošku sa to šmodrchá Hviezdoslavova Kmeťova a inak je to z Nitry všetko. Nemáme hlásené našťastie žiadne nejaké nepríjemné udalosti. Je tu ešte stále na Chranovskej ulici hlásená policajná hliadka, tam si dávajte pozor. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám aktuálne v širšom nitrianskom okolí nehlási žiadne dôležité udalosti. Takže z dopravy je to všetko. Pomerne pozitívne správy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí priatelia, ideme do muzičky, do novej muzičky a čerstvej a hlavne dobrej. Predstavte si, Adam Lambert je hladný a sexy a novým singlom Eat You Alive ohlasuje albumovú éru Adam. Ak niekto vie, ako sa vrátiť na scénu neprehliadnutelne, je to Adam Lambert. Americký spevák, ktorý svojím hlasom a charizmou pred rokmi očaril aj legendárnych Queen, práve odštartoval svoju doteraz najosobnejšiu kapitolu a single Eat You Alive je predzvesť nového štúdiového albumu, ktorý poniesie jednoduchý, no úderný názov Adam. Novinka je presne tým, čo fanúšikovia od Adama Lamberta v roku 2026 očakávali, no aj tak ich dokázal prekvapiť. Skladba v sebe spája špinavý glam rockový vibe s moderným elektronickým popom a Adamovým typickým vysokým vokálom. Textovo ide o dravú hru na mačku a myš, kde Adam vystupuje ako predátor, ktorý presne vie, čo chce. Spolu so singlom spevák oznámil aj vydanie nového albumu s titulom Adam, ktorý má byť podľa vyhlásenia plne premysleným prieskumom všetkých aspektov Lambertovej ľudskosti a nadpozemského umenia. Album, inšpirovaný alternatívnym rokom a elektronikou 90. rokov, je dokonalým úvodom do mojej ďalšej hudobnej kapitoly, píše Adam. Chcel som vytvoriť piesne, ktoré zapadajú do sveta pripomínajúceho hudbu, ktorá na mňa mala formujúci vplyv v 90. rokoch a začiatkom 0. rokov, uviedol spevák vo vyhlásení. Album skúma svetlo a tieň života a ostrie žiletky, ktoré oddeluje pozitívnu skúsenosť od tej negatívnej. Ako píše alebo vraví Adam, dúfam, že tieto piesne sa spoja s každým, kto prešiel metúcim, ale nevyhnutným procesom sebaprijatia. Uznanie vlastných slabostí a silných stránok prinieslo z

Vážení priatelia, počuli ste novinku Adama Lamberta Eat Your Life, napeckovanú novinku. Dúfam, že sa ľúbila. A skľudníme hormóny trošku, pretože máme pre vás novinku, ale oveľa v pokojnejšom duchu, ale za to od takých hviezd, aké by len tak ako niekto nečakal. Pozor, Paul McCartney a Ringo Starr vydávajú historicky prvý spoločný duet, ktorý sa volá Home to Us. Hoci spolu hrajú už viac ako 60 rokov a objavili sa na nespočetných nahrávkach toho druhého, doteraz nikdy nenaspievali plnohodnotný duet. A to sa práve mení. Paul McCartney a Ringo Starr predstavujú skladbu Home to Us, ktorá je úprimnou poctou ich detstvu v povojnovom Liverpoole a ich nezlomnému priateľstvu. Skladba Home to Us je druhým singlom z McCartneyho očakávaného 27. solového albumu. Ten prvý sme vám predstavili, samozrejme, ako inak. A tento solový album, ktorý sa bude volať The Boys of Dungeon Lane, vyjde 29. mája. To znamená už čoby dub. Ide o Paulov prvý štúdiový album po viac ako 5 rokoch a podľa prvých ohlasov ide o jeho najosobnejšiu výpoveď. Zrod duetu bol pritom pomerne kuriózny. Všetko začalo v štúdiu producenta Andrewa Watta, kde Ringo Starr nahral bicie. No a Paulovi to vnúklo myšlienku napísať pieseň o ich spoločných koreňoch. Keď však Ringo dostal demo, naspieval len pár riadkov v refréne, pretože si myslel, že Paul od neho nič viac nechce. A ako hovorí Paul, zavolal som mu a povedal som mu, že by som bol nadšený, keby odspieval celú skladbu, prezradil Paul McCartney na súkromnom vypočutí v Abbey Road. A tak sme si rozdelili riadky, ja prvý, on druhý a konečne máme duet. No a my konečne si ho spoločne môžeme vypočuť. Ak ste zvedaví, tak tu je hviezdne duo Paul McCartney a Ringo Starr a ich skladba Home to Us.

0: Nitrianske rádio.
1: No čo má pre nás nové Ikar? A veru, že má. Veru, že má. V novom románe populárnej autorky Rebeky Jaros, Pretože ti verím, sa stretáva komplikovaná minulosť postav s ich prítomnosťou. Tento stret prinesie nemalé množstvo pochybností, no zároveň otvorí hlboké city. Pripravte sa na emotívny príbeh o stratách, odvahe, odhalených tajomstvách, ale aj pravej láske. Rebeka Jaros svojim majstrovstvom a schopnosťou rozprávať príbehy vtiahne čitateľa do malého mesta Alba v Koloráde, plného rozmanitých osudov. Romantický príbeh zahrie pri srdce, preverí hranice vernosti, no otázkou stále zostáva, koľko odvahy treba, aby sme znovu verili tomu, čo nás kedysi zlomilo. No tak, zostáva tu hlavne príbeh plný lásky, tajomstiev a druhých šancí o bestsellerovej autorky Rebeky Jaros. A vy už teraz ho nájdete vo svojom obľúbenom knihkupectve. 105,4

0: lepšie?
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I want to go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
1: Zahráme si a mrkneme sa na dopravu o chvíľočku.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Pozrieme sa na nitrianske cesty aktuálne. No trošku začala špička, nejaké obludné rozmery nemá, ale treba počítať. Aj keď nezvykle, teraz je pomerne dosť hustá premávka Holého Hanulova. Aj tam hlásite nejaké práce na ceste, takže počítajte s tým. A Golianova samozrejme, tiež sa trošku tam ako, tak tam sa to šmodrchá, hej, v týchto častiach. A inak je to taká akože pomerne ako v ostatných častiach mesta taká klasika, ale v rámci normy by sa dalo povedať. Jasné, že Novozámocká aj Cabajská teraz trošku. Ale dobré správy sú, že teda žiadne patálie na cestách nitrianskych aktuálne hlásené nemáme. Len teda samozrejme občas na tých známych uliciach nitrianskych takto o pol štvrtej treba počítať s nejakým tým zdržaním. Inak je to teraz dopravy všetko. Pozeral som aj zelenú vlnu, tá nám nehlási nič v širšom nitrianskom okolí, takže to môžeme uzavrieť. Pokiaľ teda sa pozdržíte niekde v tej špičke, veľa trpezlivosti a inak dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: dúfam, že sme všetkých rockerov uspokojili, Billy Talent, Trusted from the Rain, a uspokojíme samozrejme aj všetkých pankáčov, pretože ja vždycky k záveru toho našeho popoludnejšieho vysielania ešte dávam tú každodennú dávku, reprízu samozrejme z dnešného dopoludnia, dávku pankovej ochutnávky od Harveyho, respektíve jeho relácie Harveyho oči. Nie je tomu inak ani dnes. Posielam a lúčim sa s vami. Zdravím vás, Mário, majte sa krásne, do počutia.
1: Nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: V dnešných Harveyho očiach vás idem pozvať na krásny event, ktorý má názov Všetci za jedného, jeden za všetkých, a bude sa konať túto sobotu 16. mája v Ružomberskom Novom Korze. V rámci parádneho a nadúpaného line-upu vystúpia bratislavskí punkoví veteráni Dimenzia X, naši milovaní streetpunkoví štámgasti z Brna, topolčiansky hardcore God Noise, Krust Grindcore z Ružomberka Ataraxia a Clockwork Punk z Opavy Proti smieru, v ktorých spieva Bart z našich obľúbených starých pušiek. Vidíme sa túto sobotu 16. mája v Novom Korze v Ružomberku. Proti smieru a song Ty v tom jedeš s náma.
4: Ahoj, zdravím všechny posluchače Rádia Nitra a Harveyho kaváreň. Zdravím z italského Milána, jak můžete slyšet. Při příjemný poslech zdraví vás Bart z kapely Staré pušky proti směra Baby Second Hand. Mějte se krásně. Bravo, byli jste. Krásně.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Púšťame veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: 14. mája o 9. ráno otvárame predajňu Miller v centre Nitra.
1: Pri príležitosti otvorenia využite do 17. mája špeciálnu zľavu 20% na celý sortiment.
0: Drogéria, parfuméria, biopotraviny, prírodná kozmetika, hračky, papierníctvo, multimédia, potreby pre domácnosť, galantéria aj pančuchy. Všetko pod jednou strechou.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím.
7: Prepáčte, čo je zač? Poznámy?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-Klub Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
2: Mám Apův syndrom, jsem postižen, furt řeším

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Koncerty v rádiu môžete počúvať vždy v pondelok a v stredu o 8. večer.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina. Je hezký.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú z ním spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

dancing. Where? Huh? Where? That guy can't? Amigo? Yeah?

a Sergio. Thank you. This next song's called Redundant.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: sami.
1: A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiel mu váš Hercule Poirot. Bon.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: like me. Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Môj na dotyk vánok ticho, slova, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal. Dve slzy žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom.

0: si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk vánok ticho, slova, ktoré splynú s dychom, keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly, a nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo.
1: To 5,4. Rádio Vnitre.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Pokým budem tu stáť a Boh mi dovolí dýchať,

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáš hrať. A raz, dva, tri.